0: Vijesti.
1: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
2: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
3: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti.
1: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: glazbena noć. Hrvatski radio.

vida, bila si mi zvijezda danica.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima javio.

Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. U srijedu 8. srpnja, točno u 6 sati i 3 minute. Nadam se da ste lijepo spavali, da ste se dobro naspavali, da vas nisu probudili koliko živite u Lapadu oni što su zaprašivali komarce kao mene, ali nema veze, nadamo se da će biti manje komaraca. U svakom slučaju, s vama su jutros Davor, Mihajla i Ines. Dobro jutro.

Nadam se da se dobro osjećate i da vam ova temperatura od 23 celzijeva stupnja u zraku godi. Ne bi danas trebalo biti prevruće, bit će vruće naravno, temperature će se penjati negdje do 32 stupnja, ali neće biti onako vruće kao što je to bilo tijekom onog toplinskog vala. Što se tiče tlaka zraka, on je na 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 76%. Vedro nam je i sunčano, tako će biti i u nastavku dana, a vjerujem da će se i temperature mora malo povećati od ovih koje su trenutno.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru,

onda i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili stih.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Glasi.
5: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
4: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna Europa znači i snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
5: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
5: Defense industrial base.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
2: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok-Ing održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dok-Inga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
8: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi milijardu 230 milijuna eura.
2: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marine Rak.
9: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
10: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
11: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
9: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
9: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
12: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
13: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
9: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
2: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
14: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
2: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati privremene rang liste za upise na fakultete. Ove informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
0: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskoga novca. Jelena Maštruko.
15: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
16: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslijepodne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
15: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
17: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
15: Le Pen je također

0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
0: U Ankari završava dvodnevni summit NATO saveza.
1: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
1: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo, Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaj o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska i Švicarska-Argentina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
4: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
5: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
4: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
5: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili parti, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču, treći put za redom.
4: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
6: Španjolska je repka koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni, ja mislim, dobili smo podatak od 9 utakmica su bez primljenog gola. Puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
4: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30.

0: Zagreb. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Đoković izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući i Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnici su se plasirale Goff i Muhova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslije podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Oglasi.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene na oblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Knin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovin 25 i Senj 26 celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
1: Oglasi.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
6: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
7: Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi.
2: Toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Nije kraj, draga Nina, tek je početak, 7 sati i 35 minuta. Pretežno je vedro, puše slab vjetar promjenjivog smjera. More je mirno ili malo valovito. Čilipi su na 23, jednako kao i Prevlaka i Ploče. U gradu je 24 stupnja, a Lastovo mjeri 25. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala. Ovako će ostati tijekom cijelog dana, temperatura će porasti do 30 celzijevih stupnjeva, more je na 24, 8.7. je dobar vam dan.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmog srpnja 1927. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, doktor znanosti Frano Čale. U Trpnju na poluotoku Pelješcu, 8. srpnja 1960. godine, rođena je proslavljena hrvatska glumica Ena Begović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Eugen, Edo, Hadrian i Grgur. U Dubrovniku na današnji dan
1: 1527. i 1528. godine, tijekom i nakon jedne od najjačih pošasti kuge na teritoriju Republike, više je zapisnika i istraga prijavljenih provala, krađa pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih kuća. Najviše takvih nedjela bilo je počinjeno u selima i zaseocima Župe, koja je izgleda od svih dijelova Republike uz Dubrovnik tada bila najviše pogođena kugom. 8. srpnja 1528. godine započeo je proces Deši Matićevoj iz Župe uz Mihoća iz Župe i Antuna Petrojevića, optužene za krađe pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih okuženih kuća. Proces ovoj trojici kopaca najduži je i najdetaljnije vođen proces prijavljenih provala sa svim pojedinostima istrage, uz čestu primjenu mučenja i s konačnom presudom. Nakon više od 2,5 mjeseca zbog nemoći te priznanja bez oklijevanja, zdravstveni službenici odlučili su Dešu pustiti iz zatvora.
0: Samo dan nakon što su Napoleon i ruski car Aleksandar potpisali Tilsitski mirovni ugovor kojim su utvrđene nove interesne sfere, francuski maršal Berthier 8. srpnja 1807. godine u pismu iz Tilsita među ostalim piše Marmonu: Dubrovnik treba definitivno ostati sjedinjen s Dalmacijom. Drugim riječima, Dubrovnik je, iako se to izričito ne spominje, prešutno predan Francuskoj. Glas o Tilsitskom miru stigao je u Dubrovnik tijekom srpnja, te je general Loriston u slavu toga 25. srpnja priredio vatromet. Dubrovačka vlada nije shvatila nepovoljno taj mirovni ugovor. Ako se i ne spominje Republika, ona se i ne ukida. Francuski pristaše u Dubrovniku pak prepoznali su to kao predznak priključenja Dubrovnika francuskoj vlasti. I doista, Tilsitskim mirom započela je i konačna prekretnica u odnosu Francuza prema gašenju suvereniteta Republike. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 8. srpnja 1910. godine u rodnoj Luci Šipanskoj umro je skupljač narodnih pjesama Baldo Melkov Glavić. Bio je župnik, profesor sjemeništa u Dubrovniku i počasni kanonik Dubrovačke biskupije. Zapisivao je narodne pjesme, a skupljena građa sadržava uskočke pjesme, kola Ivana Senjanina, hrvatske hajdučke pjesme, šaljive, te najviše junačke pjesme i predstavlja najvrijednija dijela našega pjesničkog folklora. U razdoblju od 1865. do 85. skupio je oko 100.000 stihova narodnih pjesama, odnosno 709 epskih i lirskih pjesama, te ih popratio podacima o kazivačima i kazivačicama, njih 88, među kojima se ističu Anica Begin, Gusto Agačić i Vlaho Obuljen. Dio je objavio u zbirkama Narodne pjesme, a 80 pjesama uvršteno je u antologije Hrvatske narodne pjesme, Matice Hrvatske, kojoj je 1887. poklonio prikupljenu građu.
0: 8. srpnja 1927. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, jezični savjetnik za dubrovački govor, doktor znanosti Frano Čale. Član je prvih odbora Dubrovačkih ljetnih igara i njihov višegodišnji suradnik. Za svoj rad dobio je više priznanja. Istraživao je Držićev scenski jezik, stilsku antitetičnost, odnos zbilje i pozornice, te je njegov opus smjestio u europski kontekst, a dugogodišnje bavljenje Držićem zaokružio je objavljivanjem njegovih dijela uz popratnu studiju i komentar. Između ostaloga objavio je dijela Držićeve, Novela od stanca, Skup, Dundomaroje, Tragom Držićeve poetike, Igre u njarnja zgradu, pjesme Talijanke, Saba Bobaljevića Glušca, te o dijelu Iva Vojnovića. Danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Čale.
1: U Trpnju na poluotoku Pelješcu 8. srpnja 1960. godine rođena je proslavljena hrvatska glumica Ena Begović. Čim je krenula u srednju školu koju je pohađala u Dubrovniku, upisala se u studentski teatar Lero. Njena karijera počela je kada ju je 1978. u jednoj predstavi primijetio redatelj Lordan Zafranović i kao maturantici joj ponudio ulogu u filmu Okupacija u 26 slika, a prvu zapaženiju ulogu ostvarila je u filmu Pad Italije 1981. godine. Nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1983. punih je 16 godina bila prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U tom je razdoblju odigrala više od 20 glavnih uloga u Matičnoj kući i drugim pozornicama, kao i na dubrovačkim ljetnim igrama, među kojima se izdvajaju Desdemona, Kontesa Nera, Barunica Kasteli, Teuta, Ana Karenjina i druge. U bogatoj 20-godišnjoj karijeri za svoje uloge dobila je niz priznanja i nagrada. Svojom je glumačkom snagom i osobnošću zauzela jedno od vodećih mjesta u hrvatskom glumištu, ostavivši trajan i neizbrisiv trag na filmu i kazalištu. Ena Begović poginula je u prometnoj nesreći 15. kolovoza 2000. godine.
0: 8. srpnja 1968. godine u Dubrovniku je rođen Mario Krstičević, ugostitelj trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 15. travnja 1992. godine na Šipanu kao pripadnik mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Dubrovnik prilikom izvršenja borbene zadaće. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu 8. srpnja ratne 1992. godine, jutro je bilo mirno, no nakon eksplozija po obrambenim crtama Dubrovnika, u 17 sati oglašena je opća opasnost. Iz smjera Trebinjske općine i Čilipa, do 22 sata napadani su položaji Hrvatske vojske. Toga dana, prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuli su pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Zlatko Kranjčec te nesretnim slučajem pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Ante Batina.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Pročelnica upravnog odjela za poslove župana i županijske skupštine Žaklina Marević preuzela je u Zadru ugovor o sufinanciranju projekta Veliki koraci mljetskih mališana. Projekt ukupne vrijednosti 20.000 eura prijavljen je na javni poziv Ministarstva demografije i useljeništva putem županijskog upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport. Odobreno je sufinanciranje u iznosu od 11.208 eura, a projektom je planirano ulaganje u prostore igraonice u općini Mljet. Uz projekt Dubrovačko-neretvanske županije uručeni su ugovori za ulaganje u gradovima Metkoviću, Opuzenu i Pločama, te općinama Slivno, Poezerje, Smokvica, Lumbarda i Kula Norinska. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu za djecu od 4 do 6 godina Ogledalce, ogledalce pod vodstvom Monike Lolić-Pustić. Radionica počinje u 18 sati. Prigodni susret s umjetnicima i vodstvom festivala povodom otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara uz promociju posebnog priloga Jutarnjeg lista posvećenog ovogodišnjem festivalskom programu održat će se u 10.30 u Bistrou Port 22 na Pločama. Prisutnima će se uz vodstvo Dubrovačkih ljetnih igara obratiti gradonačelnik Mato Franković, dok će poseban prilog o igrama predstaviti njegov urednik Ivica Buljan. Predstavljanje knjige Na granici mora i neba autora i urednika Željka Brguljana održat će se u 19:30 u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić u organizaciji Pomorskog muzeja Orebić, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. U predstavljanju sudjeluju dr. Ita Praničević-Borovac, dr. Znanosti Denis Vukić, Ljubomir Radić, Milena Grego-Njakara i autor. Arheološki muzej Narona organizira otvorenje izložbe s pogledom na more Rimska vila u Albandonu u organizaciji Arheološkog muzeja Istre, autorica Aleksandre Mahić-Sinovčić i Ide Koncani Uhač, koje će se održati u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. U sklopu programa Ulicama našeg grada Turističke zajednice grada Dubrovnika na ljetnoj pozornici u Malom Stonu u 20.30 nastupit će KUD Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici Uvali Lapad koncert će održati klapa Raguza Vekija. Vrijeme danas, pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz promjenjivu naoblaku mala mogućnost za kišu. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer umjerena do pojačana bura. More mirno ili malo valovito, navečer i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 21 do 25, a najviša od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: 8:08. Kako je stanje u prometu diljem zemlje, reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako danas teče stanje u prometu?
1: Pa za sada je situacija više manje redovna, dakle za jutarnje sate radnoga dana. Nažalost imamo dojavu o jednoj prometnoj nesreći koja je dalje aktualna na autocesti A1 i to između čvorova Prgomet i Vučevica na 362. km u smjeru Dubrovnika, gdje se trenutno vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ali osim toga na ostalim cestama vozi se bez većih problema i poteškoća. Dakle, u ovim jutarnjim satima gužve i zastoji su na gradskim prometnicama, na prilazima gradovima, pa tako i na prilazima vašem lijepom gradu, te u zonama radova gdje će svakako biti potreban dodatan oprez i strpljenje, i to kroz cijeli dan. Istaknut ćemo radove na održavanju na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela, i to u smjeru Zagreba, gdje se trenutno vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a radovi bi trebali potrajati danas do 15 sati. Osim toga, radova ima i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, te na državnoj cesti D1, to jest staroj cesti, a bit će radova ovih jednodnevnih i na našim autocestama, dakle i na autocesti A1, te na ostalim državnim cestama, tako da molimo sve da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak između vozila, ali osobito kada se nalaze u nekim zonama radova ili općenito u zonama gdje se vozi sporije. Osim toga, dakle, vremenski uvjeti više manje povoljni za vožnju. U drugom dijelu dana su lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, no to uglavnom u unutrašnjosti i gorskoj Hrvatskoj. Dakle, vi biste trebali ostati jedna od rijetkih sunčanih oaza kroz cijeli dan. Kada je riječ o graničnim prijelazima, za sada su prijavljena dulja čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik, i to osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
0: Pridružujemo se željama. Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Dragi naši studenti, nadam se da ste pri kraju sa davanjem ispita za ovu godinu, a dok vi rješavate ovu godinu, otvoren je natječaj za studentske domove u Zagrebu za akademsku godinu 2026-2027. Ono što je novost ove godine je da su prijave u potpunosti digitalne, što će svakako olakšati svu tu silnu papirologiju, no ono što se ove godine razlikuje je da je zbog obnove smještajnih kapaciteta u 5. i 6. paviljonu studentskog doma Stjepan Radić 906 mjesta za studente manje. Pa će tako prema konačnoj rang listi pravo na smještaj u studentskim domovima u Zagrebu ostvariti 6097 studenata, dok će prvih 906 studenata ispod bodovne granice dobiti subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca. I kako će to dobro doći s obzirom da znamo kakve su cijene stanova u Zagrebu. Želimo vam puno sreće, a privremena rang lista bit će objavljena 17. kolovoza.

Pred nama je najljepša dubrovačka noć. Dobro ste čuli, preksutra se otvaraju 77. po redu Dubrovačke ljetne igre. Sve ćete to kao i svake godine moći pratiti u izravnom prijenosu na Hrvatskoj radio televiziji kao i na Radio Dubrovniku. A prema odluci gradonačelnika, ugostiteljski objekti u toj noći moće raditi najduže do 4 sata ujutro. Dakle, noći sa petka na subote, a u najljepšoj dubrovačkoj noći sve će okupljene zabavljati Goran Karan. A ovo iskoristit ćemo u priliku pa usput i najaviti kako je upravo danas, tradicionalno kao svake godine, prvo izdanje naše emisije Igrama u pohode, odmah nakon vijesti u 10 sati.

Ukoliko još niste odlučili kako ćete provesti večer, mi imamo sjajan prijedlog za vas. U 21.30 na platou u Lazaretima zapjevat će Jasna Zlokić. Organizator koncerta je Dubrovačka baština uz pokroviteljstvo grada Dubrovnika i turističke zajednice grada Dubrovnika, a koncert je besplatan. Pa eto, ako želite uživati u hitovima Jasne Zlokić, Skitnice, Pismo moja, ne znam koji vjetar puše, mnogi su doista, onda svakako ova večer bi bila najbolje da je provedete na taj način. A jedan mali intro u cijeli taj događaj, upravo sada na Radio Dubrovniku. Ja sam ti jedini drugi, Jasna Zlokić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Dugo toplo ljeto.
9: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Jedan od najpoznatijih izvođača suvremene duhovne glazbe Alan Hržica ove subote u 11. srpnja u sklopu turneje Božja ljubav, Božja snaga stiže na Orsulu. A prije toga je u programu Radio Dubrovnika. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i evo veliki pozdrav iz Zagreba. Ovdje je malo oblačno i tamno. Nadam se da je na našem jugu malo bolje.
0: Situacija je svakako bolja, vedro je i nije prevruće, evo.
1: Ajde, super, super. Evo, veselim se onda promijeniti ovaj prostor i doći u malu bolju klimu.
0: I to ravno park Orsula, mislim, ne može bolje.
1: Pa evo, ja sam se ono, nikad nisam bio, ali sam se iznenadio, malo sam naravno išao istraživati kako to izgleda i ovaj, to je ono predivna kulisa tog prostranog mora, iza pozornice i evo jedva čekam, takvi ljetni prostori su uvijek za nas jedan veliki nagrada, jedna velika, jer kad čovjek evo, nastupa po dvoranama, često su to zagušljive dvorane, onda sanja ovakve pozornice.
0: Dođete nam do Dubrovnika, ali ne baš toliko često i nije toliko zapravo često da u Dubrovniku možemo sudjelovati i slušati duhovnu glazbu. Toliko nam je drago da ste ove subote tu. Što nas sve očekuje?
1: Pa evo, ono, ja sa Dubrovnikom imam tu poveznicu da sam tamo čak 2 godine za redom bio na Stradunu 2017. i 2018. godine. I bilo je predivno, bilo je stvarno onako jako lijepo i puno ljudi i od onda je nekako to u mom planu, ali sad, uvijek ja, meni mora biti neki dobar trenutak, dobar

0: ovo, mora biti, evo, opet dobra priča. Zadnji put smo radili koncert u suradnji sa Dubrovačkim Caritasom. Tako da nekako sam čekao da se neka idealna priča i mogu reći da me pokrenula Orsula, da me pokrenula taj, ono, evo, prekrasan jedan pejzaž i vidio sam u glavi viziju ljetne večeri gdje slavimo na takvom mjestu, a i turneja je razlog i imamo veliku turneju i smatrao sam i želio sam da Dubrovnik bude točka isto gdje ćemo proći turnejom po Hrvatskoj i vani po inostranstvu.
1: Ali vi nekako imate i posebnu vezu s ovom našom županijom. Hoćete nam otkriti? Vaša majka?
0: Pa hoću. Moja mama je Korčulanka. Evo, ja ljetujem na Korčuli. Sad sam je kupio i zemlju, jedan komadičak svoje zemlje gdje mislim i graditi nešto gdje bi penziju proveo ako Bog da, ako bude sve u redu, jeli? A tako da sam jako vezan za taj kraj i volim ga i puno poruka ja dobijam, kad ćete u Dubrovnik, kad ćete ovdje, kad će ta okolica, tako da je ovo savršena prilika. Moj se menadžer i čuo neki dan i sa ekipom iz Orsule i ulaznice su prodaju fantastično, tako da je ovim putem, evo, pozivam ljude da još dok ima da uzmu svoju ulaznicu jer nam se, evo, polako i približava taj dan.
1: Tako je, to je za 3 dana, točno dan nakon otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Ali vi dolazite baš na sam dan koncerta ili ćete možda uspjeti i malo prije?
0: Pa da... Ja moram radi ove lijepe radosne vijesti, naime sin mi se rodio prošli utorak.
1: Opa, čestitamo!
0: Ja u bebama, u pelenama, u bočicama, evo i sad malo prije nego što ste me nazvali, tako da ja idem taj dan, napravit ćemo lijepi koncert, lijepo slavljenje, no ja ću se ujutro vraćati ovdje da, evo, pomognem.
1: Tata se vraća doma.
0: Tata se vraća kući.
1: Pa eto, doista divne vijesti, divno ljeto za vas. Mi ćemo u nastavku programa poslušati Krunu najljepšu koju ste snimili sa Klapom Smokvica i iskoristit ćemo priliku da podsjetimo sve naše sugrađane da koncert počinje u 21 sat, a da u cijeni ulaznice imaju uključen organizirani autobusni prijevoz do parka Orsule i povratak prema gradu, tako da autobusi kreću 23 sa stanice pod Dubom, a ukrcaj je mogući na stanici Žičara. Evo, samo mi još preostaje da vi pozovete naše slušatelje da vam se pridruže na Orsuli.
0: Evo, hvala. Prvo želim zahvaliti i vašem radiju. Uvijek lijepo i vjerno, pomno prati moj rad. A ja pozivam, evo, sve da dođu na večer slavljenja u park Orsula, dakle ove subote. Evo, moram samo vidjeti, pomozite mi, jel vi znate u koliko sam sati, to nisam
1: u 21
0: povjerio.
1: Sat.
0: E, u 21 sat, znači, neće biti vruće,
1: neće.
0: Idealno, tako da evo, dođete, izvest ćemo najpoznatije duhovne pjesme, donijet ćemo dašak te Božje ljepote na našu Orsulu i radosno se upozivam da dođete.
1: Eto, baš je bilo lijepo imati vas jutros u programu Radio Dubrovnika. Uljepšali ste nam ovo jutro. Čini mi se da si u jednom trenutku i bebica čula da je ona.
0: Je, tu je akcija, je cijeli dan. Je. Evo.
1: Hvala vam još jednom i kao što sam rekla u nastavku slušamo Krunu najljepšu.
0: Hvala puno i veliki pozdrav. Čujemo se.
1: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

9:44, 26 celzijevih stupnjeva u zraku, do kraja dana rasti će sve do 30, more je na 24, ali vjerujemo da će to još ići gore. Došli smo do kraja ovog prvog dijela jutarnjeg programa kroz kojeg su vas vodili Davor, Mihajla i Ines, a nakon vijesti u 10 sati svakako ne propustite biti uz našu prvu ovosezonsku emisiju Igrama u pohode. Naravno, 10. srpnja otvaraju nam se 77. Dubrovačke ljetne igre i svake srijede od 10 do 12 sati pratit ćemo festivalski program, najavljivati premijere i sva moguća događanja vezana uz naše igre. Toliko od mene, ja sam Ines Lašić, vi slušate Radio Dubrovnik.

0: Dobre vijesti sa požarišta kod Metkovića. Sa hrvatske strane više nema otvorenog plamena. Potvrdio nam je prije 20 minuta županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Jutros je stanje, Bogu hvala, dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija dosta bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika, to ćemo tokom dana vidjeti koliko, ali stvarno je velika površina ovega zasićenog krajolika izgorila i sigurno je u tom dijelu šteta velika, a amo na kući to nije, Bogu hvala, došlo, zaustavljeno je prije.
0: Prigodni susret sa umjetnicima i vodstvom festivala povodom otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se u 10 sati i 30 minuta u bistrou Port 22 na Pločama. Prisutnima će se uz vodstvo Dubrovačkih ljetnih igara obratiti gradonačelnik Mato Franković, dok će poseban prilog o igrama predstaviti njegov urednik Ivica Buljan. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu za djecu od 4 do 6 godina Ogledalce, ogledalce, i to pod vodstvom Monike Lolić-Pustić. Radionica počinje u 18 sati. Predstavljanje knjige Na granici mora i neba autora i urednika Željka Brguljana održat će se u 19 sati i 30 minuta u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić, i to u organizaciji Pomorskog muzeja Orebić, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. Arheološki muzej Narona organizira otvorenje izložbe S pogledom na more, rimska vila u Valbandonu, i to u organizaciji Arheološkog muzeja Istre, autorica Aleksandre Mahić-Sinovčić i Ide Koncani-Uhać. Održat će se u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. U sklopu programa Ulicama našeg grada, turistička zajednica grada Dubrovnika na ljetnoj pozornici u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta organizira nastup kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici u Ali Lapad koncert će održati klapa Raguza Vekija. Iz sporta, Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina je preokretom slavila protiv Egipta 2-0, iako su Messi i društvo gubili 2-0 do 79. minute. Pogodak odluke djelo je Fernandeza u 93. minuti. Švicarska je pravo nastupa među 8 najboljih izborila nakon izvođenja 11 teraca protiv Kolumbije. Nakon 120 minuta bilo je 0-0, na kraju 4-3. Evo svih parova četvrtfinala: Maroko-Francuska, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švicarska. Danas je na svjetskom prvenstvu dan odmora. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslijepodne uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za neverin. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, prema kraju dana slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: igrama u pohode.
1: Dobar dan, dragi naši slušatelji i još nam draže slušateljice, i dobrodošli u prvu iz novog ciklusa emisija Igrama u pohode. Došli smo u pohode 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Naš tonac ovdje je Johnny Lešević, Davor Batričević je za tonskim pultom, a ovdje danas u restoranu Porto ispod Komarde, gdje će biti održana preskonferencija povodom početka igara, su Mislav Čim.
2: Dobar dan.
1: I Nila Miličić-Ukosević, ja bih opet rekla dobar dan. Evo, Mislave, ja ono po dobrom starom običaju izgovorim sve živo, a tebi što ostane. Dakle, u prvu emisiju vodimo zajedno.
2: Pa evo, s veseljem to činimo, ovdje je lijepa atmosfera, lijepo je ozračje, prostor je već takav. U duhu igara, ambijentalnosti za našu emisiju, pogled je stvarno prekrasan na porat. Pratimo brod koji ide na lokrum, gledamo u skalu, u hladu smo, cvrčke, vjerujem da čujete i vi. Ako ne čujete još, u nekom trenutku ćete zasigurno čuti za vrijeme trajanja emisije. Tako da nam je lijepo, malo je vruće, bit ćemo iskreni, moramo priznati, ali kako će drugačije biti na ovaj datum nego tako. U svakom slučaju lijepo je, nastojat ćemo dio te atmosfere prenijeti i k vama gdje god da jeste, pogotovo s obzirom na činjenicu da čar igara je uvijek u tome što su sada tu oko nas i glumci, umjetničko vodstvo, što se sad već svi ti akteri festivalskog programa ukazuju, jer će ga i predstaviti u ostalom na ovoj preskonferenciji. Tako da taj šušur počinje i to je razlog zašto smo mi tu i razlog zašto emisija ide Igrama u pohode.
1: Upravo tako, i zašto ćete vi biti tu s nama do podne pa i dalje. Očekujemo naše prve goste, u međuvremenu mi ćemo sada naravno svirati. A znaš koga smo zaboravili reći? Našu Mihajlu Soko.
2: Bravo, tako je.
1: Naša Mihe uvijek nam bira odličnu glazbu u ovim emisijama srijedom, ljeti, za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara. I sad bi bilo vrijeme za prvi glazbeni broj i nakon toga čekamo prve goste. U međuvremenu gledamo ko je ovdje sve, moramo vam reći sve face.
2: I je tako, i još moramo reći kafa je dobra.
1: Ajme, kafa je dobra. Hashtag kafa ne smije patit. Uživajte.

0: krilu Svetog Vlaha, oko Svetog Vlaha, na svim prekrasnim lokacijama našeg grada, u onim najambijentalnijim kucima grada koji simboliziraju ljepotu i čar ovog drevnog Dubrovnika i ovog našeg festivala koji traje evo već 77 ljeta, moja, to jest naša prva sugovornica u današnjoj emisiji, u prvoj emisiji Igrama u pohode ovoga ljeta je i dakle, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, Ivona Šimunović, prvi put u ovoj ulozi. Draga Ivona, dobro nam došli i najprije puno sreće.
1: Hvala lijepo, evo, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Ivona, mi obično u ovoj emisiji na početku porazgovaramo o onome što nas očekuje. Evo, za dva dana nam je svečano otvaranje, a danas ovdje u 10.30, odnosno u 11 sati u ovom prekrasnom prostoru blizu grada sa kašama ispred nas predstavljamo i program i vaše partnere sponzorske, predstavljamo i izvođače. Najprije, kakav je osjećaj biti u ovoj ulozi? Dali ste već više intervjua na ovu temu, znamo da ste sjajna, vrsna umjetnica, slikarica, i da je ovo, nekako rekli ste, negdje jedna, pa je li to sad može biti neka zapravo sinteza svega onoga što vi radite, biti ovo što ste sad na čelu ovakve jedne kulturne institucije?
1: Pa istina, prvenstveno velika je čast, velika odgovornost biti na ovom mjestu, i evo, iznimno mi je drago da možemo reći da evo za 2-3 dana otvaramo i ove 77. Dubrovačke ljetne igre. Ja sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je i organizacijski i produkcijski i tehnički sve spremno za otvaranje i ovih igara na jednoj najvišoj razini, dostojno tradicije Dubrovačkih ljetnih igara. Zaista nam je svima drago, svi smo uzbuđeni, svi smo spremni i evo, s nestrpljenjem iščekujemo i otvaranje.
0: Znamo da nas i ove godine očekuje čitav niz sjajnih, spektakularnih izvedbi. Kad se vi sada s pozicije prve osobe igara, ali u onom, ajmo reći, menadžerskom smislu, je li tako, stavite i pogledate unaprijed i unatrag, nastavljate li onim nekim tragom koji je do sada postavljen kroz sve ove godine?
1: Naravno, Dubrovačke ljetne igre su nastale iz kulturnog tkiva ovoga grada i naravno da se tradicija nastavlja. Ja čestitam umjetničkom vodstvu na jednom sjajnom i izvrsnom programu kojeg s nestrpljenjem svi iščekujemo. Zahvaljujem se, moram se odmah na početku zahvaliti svima onima koji omogućuju realizaciju ovakvog festivala, to je Ministarstvo kulture i medije Republike Hrvatske, grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, turistička zajednica grada Dubrovnika, te svi naši brojni partneri, sponzori i donatori. I danas ovdje većina njih sa nama. Njihova podrška nije samo financijska, ona je izraz jednog povjerenja u Dubrovačke ljetne igre i vrijednosti koje zajedno stvaramo. Čeka nas jedan bogata sezona, iznimno sadržajna, programski, o tome će sigurno nešto reći više i naše umjetničko vodstvo. Međutim, ja bih iskoristila priliku se također zahvaliti cjelokupnom timu Dubrovačkih ljetnih igara. Iza svakog projekta, programa, izvedbe stoji jedna velika profesionalnost, odgovornost, iznimna posvećenost. Iza svakog programa stoji jako veliki broj ljudi čiji se rad često i ne vidi, ali se itekako osjeća. I ja sam evo i ponosna i zahvalna na toj odgovornosti i profesionalnosti. Ja danas ovdje mogu s jednim mirom reći, mi smo spremni.
0: Eto, i drago nam je što ste spremni, i za dva dana ćemo reći glumcima neka uđu i neka igre počnu, a vama, draga Ivona, u ovom trenutku neću vas više zadržavati. Hvala vam što ste bili u eteru Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, i sad vas čeka ovdje i službeni početak presice. Još jednom puno uspjeha, držimo palčeve i sretno, i igre će zacijelo biti sjajne kako to one na kraju krajeva i zaslužuju.
1: Hvala puno i vama, ja želim svima uspješne, sretne, inspirativne i ove igre, i nekako želim da, evo, nadam se da ćemo svi nositi samo lijepe uspomene iz njih.
0: Najljepša hvala. Bila je to ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, Ivona Šimunović. Mi ćemo sad opet svirati i nastavljamo dalje u laganom ritmu. Kao što ste čuli, javljamo se ispod Komarde u restoranu Porto, gdje se događa ovo predstavljanje danas u susret 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Uživajte vi, a mi ćemo vam se uključiti ponovno nešto malo kasnije.

0: Slušate, igramo u pohode, mi smo, podsjećam poštovani slušatelji, na Komardi gdje će za svega desetak minuta biti predstavljen program, odnosno najavljen početak 77. Dubrovačkih ljetnih igara, a nama će to zapravo u programu ususet početku ovdje napraviti umjetnička ravnateljica Martina Filjak, koju lijepo pozdravljam u našoj emisiji.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo komentirali prije početka emisije kako ste se vi udomaćili kad ste pitali gdje vođe ima kafa, mi smo rekli, znači to je to. Martina, pa vi jeste domaći u Dubrovniku, toliko dugo ste i nastupali, i dolazili i prije, je li vam u Dubrovniku kod doma?
1: Mislim da jest, zato što zaista sam mnogo nastupala u Dubrovniku od kad sam prvi puta bila ovdje kao mlada cura koju je tada angažirao tadašnji intendant Ivica Prlender, jer je od nekog čuo da ta mlada cura dobro svira, pa ajmo ju pozvati. Ta mlada cura je tada 2008. dobila Orlanda, jer tad sam se zaista redovito vraćala u Dubrovnik, između ostaloga me ovdje vežu i brojna prijateljstva i sa ljudima i sa zajednicom i sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom koji strašno volim i cijenim. I nisam tada ni sanjala da ću se naći u ovoj situaciji, ali evo sad smo tu gdje jesmo, šušur je ovdje i džem je kafa.
0: Kafa je nasreću tu, ma nasreću igre su tu, evo za koji dan će početi. Čemu se vi u novoj festivalskoj sezoni najviše veselite?
1: Najviše se veselim, naravno nekoliko stvari.

0: Najviše se veselim zaraznu energiju u cijelom timu, jer jednom kada Šušu pređe u euforiju i vidim da je svaka godina atmosfera u timu sve bolja i bolja, zajedno smo u rovovima, zajedno se veselimo i patimo cijelo ljeto i zapravo se tom osjećaju tima i tom osjećaju druženja s ekipom Dubrovačkih ljetnih igara strašno veselim. Strašno se veselim naravno i predstavama i koncertima, nekoliko velikih gostovanja koje smo uspjeli realizirati, između ostaloga veliki projekt s Minhenskim radijskim orkestrom i Carminom Buranom koja nas očekuje ispred crkve Svetog Vlaha već 11. To je nešto na čemu sam jako dugo radila, preko godine dana, i već je sad rasprodano, stavljaju se dodatne ulaznice. Dvije godine sam radila na gostovanju orkestra Academy of St. Martin in the Fields, da dođu oni i Joshua Bell. To se sada realizira, to je 14. Koncert je rasprodan, stavljaju se dodatne stajeće ulaznice za Knežev dvor. Jako se veselim sve široj i široj suradnji sa djecom iz Dubrovnika, zato što mislim da je za dubrovačke ljetne igre, za kulturu, za festivale općenito, da su djeca možda najbitnije od svega. Važno je njegovati taj kontakt sa djecom. Već od prve godine mojeg mandata smo napravili suradnje sa umjetničkom školom Luke Sorkočevića u okviru koncerta, donacijskog koncerta Mladi za mlade. Ove godine smo tu suradnju proširili i na baletni odjel umjetničke škole u okviru EU projekta sa predstavom Dubrovački plesni san, koja je već sada jedna predstava potpuno rasprodana, druga će se, vjerujem, rasprodati. Dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočević nastupa na otvaranju i u Carmini Burani. Mislim da ćemo im pružiti nezaboravna sjećanja i jedan jako, jako važan kontakt sa dubrovačkim ljetnim igrama koji treba njegovati. I djeca su, usuđujem se reći, pored svih VIP-a, djeca su naša najvažnija publika i naši najvažniji izvođači. Veselim se dramskim premijerama, veselim se činjenici da neke predstave kao što su hit predstava Mara i Kata idu godinama i polučuju veliki uspjeh. Ekvinocija, hit predstava koja sada ide već treću godinu, rasprodana je. Predstava Ribarske svađe je donijela veliki uspjeh dalje od Dubrovnika i u Zagrebu i u Šibeniku i na gostovanjima. Imamo tri velike dramske premijere koje će biti sigurno zanimljive. Nekom će se svidjeti, nekom neće, ali će biti interesantno. Čeka nas jedno uzbudljivo ljeto.
1: Koji su izazovi? Je li teško složiti tako zapravo opsežan program za mali Dubrovnik?
0: Jest i nije. Mislim da je zapravo u svemu tome nekako najbitnije su dvije stvari i to su naravno kockice jednog velikog mozaika za koje treba imati kliker i ti mali blokovi su cijelo vrijeme nekako u mojoj glavi i u svim našim glavama pomiču. S jedne strane treba imati rigor da prema produkcijskoj...
1: To smo htjeli čuti.
0: Treba imati rigor da prema produkcijskoj ekipi koja naravno radi sve što je u njihovoj moći pa i puno više od toga na jako visokim temperaturama. A treba imati i sposobnost percipiranja kako reagira dubrovačka publika, što je za mene u glazbenom programu naročito bitno, jer je moja velika želja bila upravo dovesti glazbeni program do toga da ne bude u polupraznom Kneževom dvoru, već da taj Knežev dvor bude maksimalno napunjen u određenim situacijama. Publika voli ansamble, publika voli DSO, ali i bez tog saznanja bi, zahvaljujući mom odnosu sa DSO, on sigurno nastupao tri puta svako ljeto, tako je i ovog ljeta. Publika naravno voli linđu, publika voli ansamble, što ne znači da su imuni na intimne recitale u Kneževom dvoru, ali sam shvatila da zapravo ansambli na neki način polučuju veći uspjeh.
1: Uskoro će početi, ne mogu vas više zadržavati, nekako mi je bilo kratko, ali bit će još prilika za ovo ljeto. Samo moramo reći našim slušateljima da vi, osim što evo, se bavite programom igara, redovito i kontinuirano nastupate kao umjetnica, vi večeras imate recital.
0: Da, usavršila sam ovoga metodu kako biti na dva mjesta u isto vrijeme, s rigvardom prema svima osim prema sebi. Da, jučer sam bila na generalnoj probi u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Zajca u Rijeci, doletala se inače u Dubrovnik. Večeras nastupam na ljetnoj pozornici Opatije s jednim strašno zabavnim komadom, Gershwinovom Rapsodijom u plavom, ali sutra se vraćam u Dubrovnik i on sam samo vaša.
1: Martina, nek bude uspješno, hvala vam za jutros.
0: Hvala također.
1: Martina Filjak, umjetnička ravnateljica programa Dubrovačkih ljetnih igara, ovdje će za koji trenutak početi predstavljanje. Vi ćete dotad, poštovani slušatelji, pratiti glazbu, ali i razgovore kojima ćemo popratiti sva zbivanja ovdje. Zato ostanite uz program Radio Dubrovnika.

0: Evo nas natrag, emisija Igrama u pohode i kao što smo to rekli na samom početku, ovdje smo na ovom prekrasnom prostoru uz more, ispred nas grad Kaše, Lokrum, oko nas predivan sjenoviti prostor u kojem se događa evo današnja konferencija za novinare i predstavljanje i programa i pokrovitelja, partnera, sponzora, igara i oko nas veliki šušur, doista veću gužvu na ovoj taraci ovdje u restoranu Porto, ne znam da sam dugo vidjela, a sa mnom je sada ravnateljica dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara, naša draga, nama već domaća, ma ja bih rekla, pa posvojena Dubrovkinja Senka Bulić. Senka, draga, dobrodošli.
1: Hvala vam lijepa.
0: Vidim, nasmiješeni ste, zadovoljni ste jako, još jedna sezona igara koja će sigurno biti izuzetna je pred nama, ajmo najprije onaj feeling pred početak.
1: Pa uvijek sam uzbuđena, zato što je nekako očekuje, nikad ne znate kakva će predstava na kraju ispasti. To je čar produkcije premijera, dakle, novog programa, nove kreacije. Vi možete raditi tekst koji su radili ljudi 1000 puta, ali možete napraviti još 500 puta bolje ili 500 puta gore. Dakle, to je uvijek neko uzbuđenje, nada da će sve biti fantastično, da će biti onako kako mi projeciramo i želimo.
0: Evo, moramo reći da ovogodišnji dramski program igara donosi 8 naslova, među kojima ističemo i 3 velike premijere. Prepustit ću vama, recite o kojim se premijerama radi i koje, moram reći, stvarno s velikim nestrpljenjem iščekujemo.
1: Pa prva premijera je zapravo, mi se vraćamo dubrovačkim velikim autorima, Držić je sam vrh europske renesanse, dakle, skup jedan od najpoznatijih, najkultnijih tekstova koje Paolo tumači u svom kodu, režira Paolo Mađeli. To je velika koprodukcija KMD-a, Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Ovo je po prvi put u povijesti da zapravo 2 velika nacionalna festivala surađuju zajedno. Nives Ivanković, Maro Neašmić Banić, koji dolazi iz Dubrovnika, zapravo je splitski glumac na neki način, ali je i dubrovački. Tako da njih dvoje dolaze iz Splita, a s druge strane imamo tu fantastičnog Franu Maškovića koji je apsolutna senzacija po meni. Taj njegov skup ima u sebi i Richarda i Hamleta i sve te osobine koje trebaju imati ta velika lica, i po tome vidimo da je Držić senzibiliziran za to najviše, najkvalitetnije pismo dramske literature. On je apsolutno vrh književnosti. Nakon toga imamo premijeru Richarda III, isto u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Dubrovačkih ljetnih igara. Svi sami vrhunski glumci. Richarda III igra mladi Filip Vidović i mislim da će to biti zaista interesantno kostime radi Alan Hranitelj, koji je apsolutna senzacija kostimografska, Hojnik radi scenu, glazbu piše Mate Matišić i tekstove za songove, a moram odati to da će biti jedan od izvođača u predstavi. Dakle, moći ćemo vidjeti uživo Matu Matišića i mislim da će to biti stvarno, to je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti. Tako da imamo dosta teških tema, dosta nekako suprotstavljamo to, taj sjeverni rukopis, sjevernjački i mediteranski. Dakle, čak bih rekla da Shakespeare spada u ovu crnu, tamnu stranu, znači sa svojom tom političkom dramom, a onda treća premijera je Žena s mora, Ibsenov tekst koji je fantastičan, koji je napisan u toj jednoj ipsenovskom jeziku, ali nosi užasno suvremenu temu slobode. Temu osobne slobode i temu slobode unutar društva. Dakle, i slobode unutar međuljudskih odnosa. On je senzibilan, krhak, ali mislim da je dobar kontrapunkt ovom jakom, snažnom, skoro bih rekla političkom teatru.
0: Sjajno. I onda uz te tri veličanstvene premijere dolaze nam i one predstave koje su nekako postale konstanta. Dakle, imamo i 5 i ostalih dramskih naslova.
1: Da, pa mislim 4 reprize. Equinocije je pokupio sve moguće nagrade. Ovo je 3. sezona Equinocija i rasprodan je. Onda imamo Ribarske svađe koje je publika fantastično prihvatila. One su isto rasprodane. Nakon toga imamo Maru i Katu koje su već godinama na igrama i mislim da nikad neće ni otići sa igara. Sjajna Doris Šarić-Kukuljica i Nataša Dangubić, i to je zapravo planulo, ja mislim, u sat vremena da smo stavili 50 predstava, sve bi bilo rasprodano. A i Medea, to je raritet, veliki dramski teatar, Martin Kušej, donedavni direktor Burg teatra, jedan od 10 najboljih u tisućljeću, dakle Medea, koju je Helena je dobila nagrade za najbolju glumicu i Zlatni studio i Orlanda, a i predstava je dobila na Infantu festivalu nagradu za najbolju predstavu i kao zadnju predstavu, ne zadnju, ne u rasporedu, ali naravno naša suradnja sa Lerom traje jako dugo i uvijek su nam dragi gosti i podržavamo apsolutno rad tih sjajnih, inovativnih umjetnika koji su jako posvećeni i uvijek ćemo biti uz njih. To je Sjećanje na ljubičaste kiše i mislim da je to stvarno jedan veliki, veliki program i da publika može izabrati apsolutno po svom ukusu što želi pogledati, da ima susrete sa različitim estetikama.
0: Sjajno, i zapravo jedva čekamo. Spremni smo mi za spektakl otvaranja igara koji će se dogoditi evo 10. srpnja u 21 sat tradicionalno. O tome ćemo čuti kasnije, ali i tu nam se čeka, ja mislim, jedan divan doživljaj.
1: Apsolutno. Mislim, unutar samog otvaranja imat ćete brojna glazbena i baš za sladokusce, onako fantastičan je sam koncept tog otvaranja. On naravno uvijek podrazumijeva da se predstavlja i program i da se najavljuje emotivno, društveno i nekako estetski ono što će se događati na igrama. Tako da ćemo vidjeti malo skupa, vidjet ćemo i malo Richarda i malo ove Žene s mora, vidjet ćemo naravno Slava Dubrovniku, apsolutno je sve posvećeno Dubrovniku jer to je i najvažnije. Mislim da je Željka Udovičić-Pleština napravila stvarno jedan pametan, lijep scenarij otvaranja i da će svi biti fantastično zastupljeni od glazbe, od plesa, Leo Mujić režira. Dakle, mislim da je sve nekako, pokušali smo napraviti najkvalitetnije od svega što smo imali.
0: Divno, draga Senka, puno uspjeha mogu samo poželjeti u ovoj 77. sezoni Dubrovačkih ljetnih igara, da ovaj ženski tim, uvijek to svake godine nešto volim to reći, da snažne, moćne i pametne žene vode igre i da su igre baš onakve kakve trebaju biti, snažne, moćne, kreativne, pametne i da traju.
1: Žene, uvijek žene.
0: Dakako, puno hvala i sad idemo mi malo dalje, a vidimo se kako kroz iduće emisije tijekom cijelih igara i njenog trajanja. Puno hvala još jednom, bila je to Senka Bulić, sviramo sada.
1: Hvala vam lijepa.

0: Evo, gospar nije ni došao, mi smo ga već ugrabili za intervju, doslovno nije stigao uzeti zraka, zato posebno zahvaljujemo na otvorenosti za razgovor u programu Radio Dubrovnika Paolo Mađeli, ovogodišnji redatelj skupa. Dobar vam dan, dobro nam došli u program, hvala od srca.
1: Dobar dan svima.
0: Evo, probe su u tijeku, premijera je dosta brzo, prva premijera ovo ljeto.
1: Da, prva premijera je uvijek najproblematičnija. Ja se nadam da ćemo stići sa ovim kaosom koje nas okružuje. Ja, milion stvari, previše stvari ima. Ne znam, naravno da ja navijam za svoj mir, a za sad ga nisam imao.
0: Hamlet je bio silno uspješan na Lovrijencu, tamo su uvjeti rada nešto drugačiji i vi dugo radite na igrama. Kako su se stvari promijenile? Je li kaosa bilo i prije ili...
1: Vidite, kaos je uvijek bio, ma nije baš, ali aj u zadnje vrijeme bio je uvijek kaos, ajmo reći, jer ja pamtim i ovaj festival, kad je ovaj festival bio onako po neki drugi, imao je neke druge prednosti i po nekim drugim gabaritima se održavali su se programi, ali... Sad je odjednom sve skupa, kao da nas je stigla neka amerikanizacija, ne bih rekao, kako bi vam rekao, nije to za mene, nisam ja takav tip, ali mi smo radili ko idioti, pa valjda će nešto izaći.
0: Pa znali su kome će dati prvu premijeru, nekome s puno utakmica u nogama i ko dobro poznaje Dubrovačke ljetne igre. Koliko je to važno kad netko zna igre iznutra?
1: Dosta je važno, ali kako kaže, kako kaže Držić, ovdje mora se paziti zamke, zamčice.
0: A ima ih u ovome gradu, što, ne znam što smijem pitati, ja ću reći općenito, pa ćete vi odgovoriti kako želite. Što nas očekuje na ovom uprizorenju skupa, kakav će ovom biti? Što smijemo znati prije premijere?
1: To vam sigurno neću reći, dođite pogledati pa očekujte i doživite. Ja to stvarno, kazali ste... Preko etera se ne da objasniti.
0: Odlično. Suradnja s Franom, bio je uspješan Hamlet, podsjetio nas i na to da ste bili upravo vi koji ste mu dali prvu profesionalnu ulogu, ako se ne vara.
1: On je počeo sa mnom u Grižulu. Grižula je bio. Ali je, sa Franom smo radili puno i u Zagrebu, tako da nije Dubrovnik bio jedini povod za naš rad. Ali mislim da je, ja mislim da je uradio stvarno ogroman posao i čestitam mu. Ne smijem prije da ne ureknem. Ajde.
0: To je to. Puno vam hvala na razgovoru. Želimo dobru premijeru, veselimo se biti publika.
1: Hvala vam najljepše i lijep pozdrav Dubrovniku.
0: Paolo Mađeli, redatelj ovogodišnjeg uprizorenja skupa na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Čuli ste, evo, kazalište se ne može baš na radiju do kraja uprizoriti, zato su svi pozvani biti publika. Ali mi i dalje pozivamo, ostanite uz nas, ostanite radijski slušatelji, ovo je Igramo u pohode.

0: Evo nas natrag, ovdje smo na predstavljanju ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara na prigodnoj preskonferenciji koju čujete, dragi naši slušatelji, u pozadini. A u međuvremenu mi realiziramo ovu našu emisiju Igrama u pohode uživo i pred našim mikrofonima imamo i sjajne sugovornike. Ovog trenutka dobro jutro i dobrodošlicu želim Željki Udovičić-Pleština. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima.
0: Draga Željka, imamo jako dobar povod, puno pametnih povoda zbog kojih danas ovdje razgovaramo. Evo, dakle, skup otvaranje. Znači, autorica ste scenarija otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara i dramaturginja na ovoj velikoj prvoj premijeri. Pljesak ono u pozadini, kao da je pljesak vama, pa to je za, upravo sam to htjela reći, plješćete li sebi ovako ponekad kad pogledate što sve u životu je iza, što je ispred i što se trenutno događa?
1: Pa sad nije baš da plješćem, ali volim čuti aplauze kad je nešto dobro, prije svega kolegama koji su za to zaslužni, prije svega glumci. Što se otvaranja tiče, jako sam sretna i ponosna da sam u prilici sudjelovati u otvaranju 77. igara, Dubrovačkih ljetnih igara, jer sam još od djetinjstva, bolje da ne kažem koliko je to godina, dolazila, sudjelovala u tim generalnim probama, nije bilo moguće tada ući nama djeci na otvaranje, pa do mog prvog dolaska u Dubrovnik koji je bio 87. godine s predstavom Feničanke, i od tada zapravo ta ljubav neprekinuto traje mene barem prema Dubrovniku, a on po mojem mišljenju meni vraća. Što se samoga otvaranja tiče, ideja vodilja je bila ta da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, da nam smetaju ćevapi. Ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode. Prostor kad nam kažu neka uđu, jel tako? Kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote, i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici. Što se dalje otvaranja tiče, znači kroz otvaranje nas vode 4 dubrovačke gospoje. Žao mi je što nam fali peta, Doris Šarić, Kukuljica, a tu su nam Perica Martinović, Nika Lasić, Mirej Stanić i Nataša Dangubić, i njih 4 kreću sa stihovima Palmotićevim predivnim o Dubrovniku i od slobodi koju Dubrovnik slavi i koju je nama dao da ju čuvamo ova 2 mjeseca, pa do samoga kraja kada slavimo Tulum, umjetnost, neprospavane noći, uz naravno umjetnost i s razlogom umjetnost.
0: Divno, to sve ono zapravo što Dubrovnik i te igre i taj šušur čini takvima kakve jesu. Te dubrovačke gospođe će biti vrhunske, stvarno. Još da je došla i Doris, to bi bilo ono vrh vrhova, ali bit će i ovako, u to uopće ne sumnjam.
1: Biće, apsolutno, žao mi, ali ona je imala neke druge privatne obaveze, naravno, a bit će, Doris je naša. Doris kad dođe, kao da je bila, bit će.
0: Upravo to, upravo to. A sad idemo na onaj drugi veliki projekt.
1: Dakle, samo 2-3 dana nakon otvaranja čeka nas skup. Skupa igramo na
0: gore na Bošković.
1: Tako, ne,
0: na Vrskalo od Jezuji.
1: To je Trg Ruđera Boškovića. Čini mi se da se tako zove, ali mi to zovemo svi kod Jezuita. Prostor je doista inspirativan, fascinantan, ekipa fenomenalna, riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, KMD-a, dakle kazališta Marin Držić i kazališta u Splitu, Narodno kazalište u Splitu, Hrvatskog narodnog kazališta Split. I mislim da i ekipa predvođena apsolutno sjajnim Franom Maškovićem, koji igra skupa, da je zaslužila pozornost koju nam turisti daju, jer slikaju, guraju se, preskaču ograde i prate naše probe na naš užas tu i tamo, ali s druge strane znači da smo ih zainteresirali i da ćemo ih vidjeti i na predstavama.
0: Znači, to će biti spektakl na veliku žalost publike, onih koji nisu stigli nabaviti ulaznice, karata nema, ali evo, ovo su vam možda prilike, sad vam je Željka nehtijući rekla, tamo negdje dođite još koji dan ako ima vremena, naprove pa sa strane, pa neđe, pa gledaj lijevo, desno.
1: Pa tako, ja to ne smijem reći, ali naravno, i nadam se da ćemo imati još 100 izvedaba, jer doista ni mi za svoje, doista stvarno je teško proći preko Straduna, jer svi imaš li kartu, a karte su davno, davno rasprodane, što je znak da ovaj festival je itekako potreban, da živi i nadam se da ćemo opravdati to povjerenje publike.
0: Apsolutno sam u to uvjerena. Moram vas pitati, kakav je osjećaj raditi sa takvom legendom kao što je Paolo Maggeri?
1: Gledajte, naravno da je to... A to je fantastičan osjećaj. Prije svega volim se vratiti ovdje u Dubrovnik s Paolom, zato što je ovdje i započela naša suradnja prije 39 godina. Strašno, ali istinito. Znači, 87. na Feničankama. Prije toga smo radili u Zagrebu još jednu predstavu. I ovo je bila zapravo, tako je krenulo. Krenulo je znači upravo iz Dubrovnika. I vjerujem u stalne autorske timove. Tu je i Leo Kulaš, tu je i Miljenko Sekulić, tu su Ivanka i Mrle koji 10 godina nema nam Ljubčeta Konstantinova kojeg bi se rado sjetila ovom prilikom jer je radio puno glazbe za Dubrovačke ljetne igre, ali više nije među nama. I eto.
0: I to je to, i neka počne, neka igre počne.
1: Neka igre počne.
0: Hvala lijepa, draga Željka, puno uspjeha želim, sretno, sretno, ono, break leg, ne daj Bože.
1: Hvala vama i pozivam sve slušatelje da nahrle, pohrle, dohrle u Dubrovnik.
0: Najljepša hvala i sretno, idemo mi dalje. Dragi slušatelji, ovo je bila Željka Udovičić-Pleština i mi idemo dalje. Hvala puno Željka. Ovdje je šušur, zaista veliki, gužva je i presica traje. Mi ćemo uhvatiti našeg sljedećeg gosta ili gošću koga uspijemo privesti pred naše mikrofone, a u međuvremenu slušajte dobru glazbu po izboru naše Mihajla Soko.

0: Poštovani slušatelji, i dalje smo na Komardi i pratite Igrama u pohode. Ja sam nekako baš sretan i zahvalan da u nastavku ovo dvoje sugovornika imamo skupa. Znali smo ih kroz pretekle godine imati odvojeno. Ja vjerujem da i njima drago da su skupa. Ivanka Mazurkijević, Damir Martinović Mrle, dobar dan, dobrodošli u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan svim vašim slušateljima.
2: Dobar dan.
0: Je li vama drago biti skupa? Znamo da vas nekad poslovne obaveze spajaju, a nekad i razdvajaju.
1: Pa mi smo dosta u tom kazališnom smislu jako skupa i način rada koji će vjerojatno Damir malo spomenuti, koji je s Paulom, da smo non stop skupa, pa nam je drago da nas malo nekad bendovi razdvoje i moram, vjerojatno ćeš ti to potvrditi.
2: Da, puno se radi, puno radimo stvari zajedno, ali eto, kad odemo neke turneje, onda ja na jednu stranu, Ivanka na drugu, a djeca na treću. I to je tako.
1: Ja sam s djecom uglavnom.
0: Svak na svoju stranu. Kako je biti na ovoj dubrovačkoj strani? Evo, ususret 77. Igrama, ovdje je vruće.
1: Je, ali nama je, to će sad zvučati kao floskula, ali nema druge riječi, baš čast. Biti ovdje po drugi put, stvarno, ono, moram se uštipnuti da sam sad na otvaranju, jer ja sam to uvijek gledala na televiziji. I uvijek sam ono baš onako pozitivno zavidjela i bila ljubomorna i sad evo, mislim, fenomenalno, ono, baš nam je jako lijepo. Pogotovo, mislim, prije dve godine smo bili sa Vitom Tauferom, to je bilo super, na Lokrumu, 8. mjesec, a sad smo na početku sa našim Paulom Mađelijem koji je, ono, ja imam 20 godina, 15 godina imam Mrle s njim, Željka ima 40, znači baš smo onako, ovo nam je kao neka krunica. Nadam se da će biti Dubrovčanima, ali nama da radimo takav tekst, da radimo vašeg Šekspira, Marina Držića, da radimo ono nešto što je vaše, a mi smo imamo, to svi znate, drugačiji pristup. Ne? I onda smo jako uzbuđeni šta će biti. Mada malo par proba je bilo neki tejstova ljudi vašeg dubrovačkog kulturnog miljeja koji su rekli da ne bi sad htjela coprat, jedna lijepa dubrovačka riječ, coprat, da će izgleda biti okej.
0: Okay. Ne smijem previše pitati, to sam već naučio, ali ima nešto i u tom iščekivanju. Mrle, evo, kakvi su vaši utisci raditi na igrama? Kakvi su utisci raditi na igrama? Kako kaže Ivanka, vaš Držić, ma naš Držić, on je i vaš.
2: Pa, bilo je jako interesantno to raditi. Ovo je jedna predstava koja je, ja bi je nazvao, ne samo komedija, nego neka tragikomedija, koja ipak sretno završava, ali na jedan određeni način, tako da smo mi kroz glazbu opisali ta nekakva unutrašnja stanja likova u ovoj predstavi. Na neki način smo obrađivali, to ne na neki način, nego smo obrađivali taj, to nešto, ljubav nije ljubav, već je zlato je ljubav, ne? Amor nije, amor je zlatno, amor. I to je bila glavna tema oko koje smo se mi vrtili svo vrijeme, tako da iz neke sakralne, ono, ljubavne, sakralne glazbe se sve pretvara u jedan špageti western, onako. Tako da to ima jednu jaku poruku na samom kraju predstave i glazba i cijela priča.
0: Evo, prije dvije godine radili ste Šekspira, dakle, Oluju, sad, kako ste rekli, dubrovačkog Šekspira. Kako je to slično, a koliko različito?
1: Pa radio sam zadnje 4 godine, San Ivanjske noći, Oluju, Mrle, radio sam Mašom Kolar balet, Gocenjke u Varaždinu, Otelo. Pa nekako sad, pošto moj dio je tekst, muzika, teksta, vokali, čini mi se da sam onak jako Šekspira puno čitala. I sad kad sam se pripremala za Marina Držića, sam isto se sve podsjetila. Budimo realni, moja osnovna i srednja škola je bila jako, jako davno.
0: To ne vjerujemo, ali okej.
1: Okay. Ma evo, iza čoška. I onda sam morala sve ponoviti, jer volim da znam da ne koristim u pjesmama. Mada te pjesme kasnije u predstavi bivaju izbačene i promijenimo mišljenje. Ali samo ostanu neke riječi. Ostao je tezoro, amore. Ostale su te neke čak Paulu Mađeliju jako bliske riječi. Ono zlato, taj talijanski mentalitet. On jako dobro tu pokriva. A Marin Držić, to je nevjerojatno. Mislim, taj tekst je toliko aktualan. Ta škrtost bogataša. ne daju ni za ljubav, ni za kulturu, ni za čovjeka malog. Baš je jako, jako, jako je tekst. Ma ja bih rekla Marin Držić, i to je Šekspir zauvijek. To je suvremeno, to je ono, to je u ovom trenutku kad ti čitaš taj tekst, to je to. To su ovi, kad upališ vijesti, to su ovi škrci koji glume da para nema. A ima para, ljudi, vjerujte mi.
0: To je dobra poruka. Mrle, suradnja s Mađelijem, za njega doista mnogi kažu da je veliki umjetnik. Kako vam je bilo raditi s njime?
2: Ja sam stvarno veliki umjetnik i ono je meni ono velika čast što uopće mogu sjediti kraj njega, kamoli raditi, ne? Ali eto, mi se jako, jako dobro razumijemo i krećemo odmah samog početka, znači samog početka, od samog procesa prvog, nekad kreću čitajuće probe, znači sjede glumci za stolom i čitaju, ja već donesem svoje instrumente, lagano osluškujem kako, kako vibriraju, znači njihovu unutrašnju vibraciju, i na osnovu toga ja počnem, stvaram glazbu, stvaram neke zvukove, stvaram teme, na to kasnije Ivanka radi neke vokalne dionice. I praktički mi dok paralelno, dok nastaje predstave, nastaje i glazba. Znači ja glazbu ne radimo je unaprijed, nego je bilo i takvih situacija da bi je nešto napravio unaprijed, pa to uopće ne imalo veze s mozgom. No? Nastaje znači na licu mjesta u trenutku u kojem se nalazimo mi glumci zajedno. Znači glazba je 13. glumac u predstavi i meni glumci zajedno s Paolom kao dirigentom funkcionira kao jedan ansambl, kao muzičari koji na neki način, kao da svi zajedno tvorimo jedan orkestar iz čega na kraju nastaje naša glazba.
0: Ne znam koliko se vi veselite premijeri, čini mi se da se Dubrovnik veseli. Je li po vašem iskustvu dubrovačka publika zahtjevna? Kako ste se snašli s Dubrovčanima?
1: Dubrovčani su meni jako dragi, zato što su dosta direktni, iskreni, malo prgavi. Ja znam na Oluji kad smo bili, ja sam sjedila. Mislim, to je nešto što kažu da više nažalost nema. Ja se veselim generalnoj probi gdje Dubrovčani viču na redatelje, na glumce.
0: Ako budu vikali na vas, ma neće valjda.
1: Da, mislim, mogu i na nas. Jako volim tu iskrenost. I sjećam se da sam, kako sam gledala tu Oluju, bila generalna, ljudi, generalna nije bila, ali bila Oluja na Lokrumu, ako se sjećate. Na premijeri su slijedili Ori Gigi, Dubrovčani oko mene. To su bili tako žestoki komentari, ali na svaku stvar. I imali su 99% pravo, to svakako. Ono, nešto je nestalo struje, pa je bila bila s neke tehničke sitnice. Oni su, ali te tehničke sitnice, ja čak mislim da oni nisu trebali ni osjetiti. Ali on to toliko, Dubrovčani toliko, taj svoj festival, to je njihov festival, mi smo ovdje gosti.

0: tak i ja porazgovorit, ona, a vi meni, a ja vama, i tako, imala sam čak i neki onako okršaj koji je završio na kraju ljubavi. Jer interesantno bilo, meni je neko nešto rekao, nije to sad bila neka kritika, to je bio ovako malo neki prgavi komentar, i onda sam ja odgovorila, onda je to počela neka priča i to je bilo za snimat. Ne, jednostavno, baš narod, mislim, grad, ljudi koji trebalo bi vas uokviriti, ali evo, imate Dubrovačke ljetne igre i nek vas to uokviri.
1: Mrle, evo, barem za kraj, umjetnost kao prostor dijaloga, vama je to dobro poznato. To je u stvari ovo o čemu Ivanka govori na praktičnoj razini.
2: Kako?
1: Na praktičnoj razini.
2: Da, eto, ja se trudim osluškivati okolinu i onda to na svoj način odreagirati u svakom trenutku. Ja jednostavno imam potrebu za time, pa sad ko voli, nek izvoli, ko ne voli, nek ne gleda, baš me briga, ali moram nešto reći u svakom trenutku, za svaku situaciju, pogotovo neke negativne stvari koje se dešavaju u društvu. Na neki način smo mi eto dežurni divljaci koji eto reagiraju na sve što nekako mislimo da nije u redu, ne, i da moramo svi zajedno se potruditi da nam svijet bude ljepši, ugodniji za život i da bude pun ljubavi. Eto, tom prigodom je Let 3 isto napravio jednu ploču ljubavnu, znači svi tekstovi na ploči su ljubavne tematike, ima 12 ljubavnih pjesama i jedna guzična. I ona opisuje točke na ljudskom tijelu koje mi moramo probuditi da bi bili bolji ljudi i da bi se bolje osjećali jedan pored drugog, da bi se bolje razumjeli i da bi se više voljeli. Što na fizičkom i na duhovnom planu.
1: A sad?
2: To je jedan prostor, kažem, koji smo mi otvorili u ova vremena, koji su malo čudna, gdje su pozvani svi koji žele sudjelovati u ovom ljubavnom procesu.
1: A sad stavite pamet na komediju. Od srca hvala na vašem vremenu, na ovom lijepom razgovoru. Nadam se nekom ponovnom. Hvala vam.
0: Ćemo ponoviti, nadam se. Hvala vam puno.
2: Vidimo se uskoro opet.
1: Bili su to, poštovani slušatelji, Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle. Čuli ste njihovu priču. Oni su se ove godine utkali u Skupa, koji je, podsjetimo, prva dramska premijera na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, koja će na pozornici, na daskama koje život znače, zaigrati u ponedjeljak. Doduše nisu daske, nego je to poljana Ruđera Boškovića na Jezuitima. Imamo još nekih 40 minuta emisije, još zanimljivih sugovornika, zato ostanite uz Igrama u pohode.

0: Evo me, to jest evo nas opet natrag, evo nas ovdje u emisiji Igramo u pohode, evo nas ispred grad, ispred nas Lokrum, ispred nas more, ispred nas zidine, onaj Dubrovnik kakav ljudi znaju iz onih vlastitih iskustava, a neki ga znaju preko televizije, filmova, knjiga, priča, komedija, a neki ga znaju preko Držića. Oni koji će doživjeti sreću da mogu biti na predstavi i da su došli do karata za ovogodišnju prvu veliku festivalsku premijeru skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija, doživjet će zaista Dubrovnik iz onog Držićevog vremena na najbolji mogući način. A meni je posebno drago, dragi slušatelji, što je moja sadašnja gošća i sugovornica u emisiji sjajna glumica splitskog HNK Nives Ivanković, koja po prvi put nastupa na igrama i to ovaj put u ulozi Varive u skupu. Draga Nives, dobro nam došli u grad.
1: Hvala vam lijepo i Dubrovnik je, znamo što je Dubrovnik, da je i prekrasan i prelijep, ali tu vrstu topline, ljubaznosti i gostoprimstva koju sam doživjela u Dubrovniku pamtit ću za cijeli život. Hvala vam još jedan put.
0: Evo, Nives, zaista ste dobili zahtjevan zadatak za vaš, ajmo reći, festivalski debi. Znamo da je ova predstava, to smo već spominjali više puta danas kroz emisiju, velika koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Vi glumite Varivu. Glumite uz Frana Maškovića, koji je skup pod redateljskom palicom Paola Mađelija i cijelim festivalskim dramskim ansamblom, izuzetno zahtjevan tekst. Ajmo mi na ono što prvo pitamo, je li bilo teško svladati onaj držićevski dubrovački govor?
1: Prvo da pohvalim vas Dubrovčane, dakle, to sam rekla nedavno u jednom intervju i stvarno je velika razlika. Nažalost, Split, koji je isto tako božanstven i za mene najljepši, nekako kao da smo odustali od tog splitskog jezika staroga, imalo i od autora i u teatru. Jedino imamo jednu predstavu koju igramo 15 godina, Suze i smi starega Splita. Sad što hoću usporediti? Vi ste ponosni na sve što imate, čuvate sve što imate, što je predivno. Ovdje nisu prvo ljudi, ovdje je prvo grad, kulturna baština, jezik, što je jako bitno. U cijeloj ovoj priči meni je bio veliki izazov dubrovački, pogotovo arhaični dubrovački. Uhvatila sam s tim u koštac, nadam se da sam pronašla pravu mjeru, ali mi je toliko divno, toliko to čuvate i toliko je to lijepo i toliko to i u običnom svakodnevnom govoru čujem neke riječi koje su se zadržale iz vremena Držića, jer jezik je živi organizam, on se mijenja, modificira. Međutim, dubrovački, toliko to ne date i toliko je to lijepo da sam ja jednostavno ljubomorna na način na koji sve čuvate svoje. Mislim, Dubrovnik bi trebao biti svima primjer. Premda vidim da puno Dubrovčana kaže uticaj masovnog turizma i tako dalje. Ja ovdje ne vidim masovni turizam, kakav je kod nas. Mislim da se predivno odnosite prema onome što imate i fascinirana sam tim načinom. Držićev govor je, vidim i za dubrovačke glumce, da im se ispravljaju akcenti i tako dalje, ali stvarno se trudim i nadam se da će Variva biti ono što Dubrovčani misle da treba. Evo, ja se trudim i nadam se da sam pronašla pravu mjeru.
0: Ja sam sasvim sigurna i mi smo sasvim sigurni da ste pronašli pravu mjeru i da će to biti sjajno. I zapravo jedva čekamo premijeru koja će biti 13. Znamo da karata nažalost nema, ali oni sretnici koji su uspjeli doći do karte, bit će generalna, je li tako?
1: Mislim da će biti otvorena generalna i koliko, opet se vraćam na ljubav Dubrovčana, Dubrovniku, jer kada je izišlo, znači nije izišla podjela, nije izišao redatelj, izišao je samo naslov. U roku od sat vremena planule su sve karte za svih 5 izvedbi, što je nevjerojatno. To je to ono što vi imate, a nažalost što mi svi drugi nemamo, ali evo, vi ste očito jedan primjer koji bi mogli svi slijediti.
0: Puno vam hvala na ovim lijepim riječima i komplimentu, draga Nives. Puno sreće da ostvarite sjajnu i nezaboravnu ulogu. Sigurna sam da će tako biti. I za kraj samo još pitanje. Paolo Maggeli, Redateljska palica, kako je raditi sa takvom legendom kazališnom?
1: Pa, Paolo Maggeli je redatelj s kojim ja radim već punih 33 godine i to dosta predstava smo radili zajedno. To je čovjek koji je na neki način oblikovao i mene kao glumicu i u stvari dao mi je jednu vrst umjetničkog poimanja. On je čarobnjak teatra i to je nešto što imala sam sreću puno s njim raditi, puno od njega naučiti i jako sam se razveselila pozivu, njegovom pozivu da dođem odigrat Varivu. Tako da mene obično i volim tu etiketu zovu Maggelijeva glumica.
0: Pa eto, draga naša Maggelijeva glumice, draga Variva, sretno i puno hvala na gostovanju u programu Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Danas u emisiji Igrama u pohode doćemo vam u pohode, gledat ćemo vas, viđat ćemo vas i pljeskat ćemo. Hvala puno još jednom i sretno.
1: Hvala vam lijepo na ovom prekrasnom gostoprimstvu i sad mi je jasno, osim ovog briljantnog, predivnog grada, zašto se ljudi vraćaju, zbog topline Dubrovkinja i Dubrovčana. Još jedan put hvala.
0: Puno hvala vama. Dragi slušatelji, evo, bila je to Nives Ivanković, nositeljica jedne od glavnih uloga u prvoj festivalskoj premijeri i predstavi skup Marina Držića u režiji Paola Maggelija, Variva, koju ćemo vidjeti na Poljani Ruđera Boškovića već u petak, u 13. nije to petak, sad bi morala izračunati koji je to dan u tjednu, ali znamo da je 13. i prema tome mi nastavljamo dalje. 13 je sretan broj u ovom slučaju. Sviramo mi dalje u emisiji Igrama u pohode.

0: Poštovani slušatelji, na Komardi o Dubrovačkim ljetnim igrama s nama će razgovarati dvojica mladih glumaca iz ansambla kazališta Marina Držića, Nikola Radoš i Dorijan Vicić. Lijepo ih pozdravljam u programu Radio Dubrovnika. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Lijepo vas je vidjeti.
0: Također, vi ste trenutno u radnom procesu, vrlo, kako čujem, proba je zapravo pa rano nekako, poslije podne. Ja sam mislio da su sve večernje. Kako podnosite probe? Evo, za one koji možda ne znaju, vi ste u podjeli za skup. Kako prolazi ovo sad pred premijeru sve?
1: Pa evo, dobro prolazi. Mislim, sad preko dana, to i na večer isto imamo probe za otvaranje i onda za skupa. Pa evo, sad smo već u završnici, to se poliraju detalji, predstava je više manje napravljena, ono, da se svi uskladimo i sa tonom, svjetlom i svime. Evo, još par dana brojimo i uzbuđeni smo svi i jedva čekamo.
0: Kakvi su dojmovi, Dorijane? Meni se čini da imate puno trčana i skakanja po jezuitima gore.
2: Pa gledajte, mladi smo, puni energije. Ja bi rado još jedno mjesec dana probi da imamo, eto, tako da potrošim sve i sebe. Ali da, da, zahtjevno je, velik je to prostor igranja. Pa mislim, mučimo se, ali na kraju je to, ja mislim da će to lijepo biti sve, tako da, evo.
0: Redatelj nam je malo govorio kolika je zapravo buka, kako se vi s time nosite, koliko to glumcu može stvarati prepreka?
1: Pa dobro, je, buka je velika, mislim, znamo svi da je to jako prometno mjesto u gradu, ali iskreno, jednom kad izađeš na scenu, nekako to izoliraš, ne smeta i toliko, mislim da nam više to smeta dok smo sa strane i čekamo ulaz na scenu, da možemo čuti uopće kolege, da se možemo koncentrirati, ali izvedivo je, mislim, evo, malo smo se ogradili i tako, tu i tamo nas neki turisti zamole da ih slikamo tamo na sklinima, ali eto, uspijevamo i to.
0: Kako je raditi s ovim ostalim kolegama, budući da stvarno ima vrlo iskusnih imena u postavi?
2: A mislim, prije svega velika čast za nas mlade glumce, stajati uopće pored njih na sceni, dijeliti s njima scenu, ali evo, kako moj kolega Nikola kaže, ti turisti se i s nama fotkaju, oni zapravo traže i nas neke fotografije, oni ni ne znaju što se događa, misle da smo bitni kad nas vide onim kostimima, a mi toliko to iskorištavamo i uživamo u tome da je, evo, prelijepo je vidjeti sve te ljude na okupu, kolege, naravno, hvala im svima na strpljenju i suradnji. Predivno je, evo, što reći više od toga.
0: Dubrovačke su ljetne igre, za glumu kažu da je igra, koliko je važno igrati se uvijek?
2: Pa najvažnije, bez igre nema ničega, mislim, i djeca uče brojati kroz igranje, uče trčati, skakati, kretati se u prostoru kroz neke igre, a čovjek uči dok je živ, pa tako ja mislim da ćemo i sa 70, ako ih doživimo, i dalje učiti kako se hoda, skače, govori i... Evo, sve to je dio glumačkog procesa i posla, tako da je.
0: Pa evo, nešto možemo i mi, poštovani slušatelji, naučiti od glumaca. Ne mogu ne pitati za otvaranje, evo, ono je tu vrlo brzo. Pokušavam neprestano izvući sve što se više može, kako će što izgledati, skup i otvaranje, evo, ali za početak, kako je sudjelovati i u tom dijelu ove priče od igara?
1: Pa evo, ja sam bio i prošle godine na otvaranju, prošle godine sam bio senator, sad sam među glumcima, dolje ovoga ulazimo. I tako, pa to je uvijek jedan onako velebni događaj, prođu te trnci kad krene himna slobode, kad se ta zastava zaviori i sve, nadam se da će nas ovoga poslužiti. Vjetar neće puhati prejako, ali onda opet dovoljno da sve to uveliča. Ne znam što bi rekao, ovoga, čast je spektakl, no, jedva čekamo taj vatromet i sve da konačno bude otvoreno.
0: To je to, Dorijane, dojmovi za otvaranje.
2: Meni je samo bitno da nađem nekog od vaših kolega iz produkcije, da znam točno koji će me kadar hvatati kad ću mahati mami, a sve ostalo, ja mislim, će proći po planu i programu, kao i uvijek, svečano otvaranje, vatromec, puno ljudi i puno osmijeha na jednom mjestu, ne može biti loše.
0: Eto, i mi ćemo pozdraviti mamu, ako kojim slučajem nas sluša, hvala vam puno na razgovoru, želimo dobru festivalsku sezonu.
1: Hvala.
2: Hvala i vidimo se uskoro nekad opet.
0: Nikola Radoš i Dorijan Vicić, mladi glumci, su bili naši sugovornici. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Evo nas natrag, ja mislim, u zadnjem današnjem razgovoru u emisiji Igrama u pohode, dva dana prije početka 77. Dubrovačkih ljetnih igara i sad bi ja trebala dobro znati matematiku, što baš i ne znam, ali to bi se reklo pet dana, je li tako? Pet dana prije prve premijere. Frano Mašković, ne, koliko, čekaj, 3 plus ovamo, 2, ma to je 5, Frano Mašković skup.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Da, evo, dva dana do otvaranja, pet dana do premijere, uzbuđenje ogromno, 77. Dubrovačke ljetne igre, ja sam dijete grada, meni one posebno znače, to je emotivno, pogotovo generalna proba 9.10. to je svim ljudima u gradu ogromna festa. Mi se nekad znamo šali da je ljudima iz grada važnija generalna proba otvaranja od same ceremonije otvaranja, koja, eto, mora biti. To uvijek mora biti kolaž ovogodišnje sezone, 77 godina, toliki umjetnici, toliki glumci su prošli kroz igre, mi smo naravno svi mlađi na njihovim ramenima kao nasljednici. Skup, premijera 13.10. na Poljani Ruđera Boškovića, klasična gimnazija, moj prvi razred srednje, evo sad sjedimo na Komardi ispod gimnazije Dubrovnik koju sam ja završio, tako da su mi ove 77. posebno važne i emotivne.
0: Dragi Frano, kao skup, ono, na početku smo računali tu matematiku, koliko je 2, 3 plus 2, ovako, onako, skup, zna se, tezoro, on dobro zna računat. Kako je bilo odraditi ovakvu jednu ulogu? Vidim, prilagodio si se u svakom smislu, jesi se prilagodio u svakom pogledu, i fizički, i emotivno, i psihički, za ovako nešto. I to još pod Mađelijevom palicom.
1: Da, ja se volim šaliti da se Mađeli i ja volimo javno. Moja prva ozbiljna uloga je bila uloga Vilenjaka 2003. u Grižuli, u parku iza stare bolnice, Mađeli. 2019. Hamlet na Lovrijencu, opet moj Mađeli, i sad skup na Poljani Ruđera Boškovića. Što više tražiti od života?
0: I možeš u penzi.
1: Pa skoro da, ali ima još uloga ovih preko 50-60 koje bi se trebale odigrati, koje će me valjda negdje pronaći. Ja uvijek govorim, ja nikad ne biram uloge, niti pitam, niti nešto. Nekako me te uloge koje igram pronađu nekim kanalom same. Očito me pogađaju točno, tako da sam zahvalan i puštam stvarima da se događaju, da se dogodi ta magija kazalište, jer kazalište u današnje vrijeme je magija, živ čovjek ispred tebe sa stvarnom emocijom. To je nešto što neće moći pojest ni jedna umjetna inteligencija, niti zamijeniti, a pogotovo u Dubrovniku koji je vrhunac ambijentalnog kazališta. Volio bih da se zapasaju još neki prostori grada za igru, što ćemo, nadam se, kroz ove godine uspjeti, ali eto, divno je.
0: Ne sumnjam da je divno i moram te upitati kako je raditi sa ovako sjajnim ansamblom. Znamo da je riječ i oko produkciji s našom ekipom iz KMD-a, iz kazališta Marina Držića, s našim dragim Spličanima. Imaš sjajnu varivu, dragu kolegicu Nives. Jesi li kontenat, što bi pitao skup? Jesi zadovoljan kako to sve ide? Ekipa uigrana, tim sjajan.
1: Apsolutno, pa tako i mora biti na najvećem nacionalnom festivalu, mora biti reprezentacija, ovo je olimpijada, ovo su olimpijske igre za glumce, sami ste rekli Split, Dubrovnik, Dubrovačke ljetne igre, koliko je taj model koprodukcija sretan pokazat će se u budućnosti, ali meni je iznimna čast, evo Nives i ja igramo po prvi put zajedno, što je stvarno čudo. I to s nekim ljudima, čak i iz kazališta Marina Držića, prvi put u životu igram, ova mlađa je ekipa. Mislim da smo dobro posloženi ko tim i da imamo sve preduvjete za veliku, veliku predstavu.
0: I neka tako bude, i mi možemo zaista samo poželjeti ono

0: sve najbolje, karata nema, kojih je dobio ih je, prodane su, čuli smo, čim je predstava uopće najavljena, prije nego se znala i podjela, rekla mi je Nils.
1: Ja preko Straduna ne smijem proći.
0: To ti vjerujem.
1: Ja samo dižem ruke preko Straduna, ja kažem, možeš mi reći Kenova, možeš me pitati kako sam, ali karte ne pitaj jer ih više stvarno nemamo otkud izvući, što je divna stvar jer Dubrovnik podržava svoje tekstove, podržava glumce, voli, ovaj grad ima spirit, ovaj grad voli igre, to je predivno, tako da ono, možda najava sljedeće sezone.
0: Obavezno. Ja sam uvjerena da dogodine Mislav i ja ćemo se rezervirati na vrijeme i mi ćemo za dogodine imati karte za skupa. Mislaviću, dođi ovamo da se odjavimo. Frano, dragi, hvala puno i evo, ovim razgovorom ćemo zaključiti današnju emisiju Igrama u pohode. Sretno, znaš kako se on reče, break a leg, slomi nogu, nemoj slomi nogu, molim.
1: Ne smijem slomit nogu, ali da, reče se, break leg i svako dobro vama i vašim slušateljima i veselimo se premijeri.
0: Veselimo se puno, hvala, bio je to skup Frano Mašković na prvoj velikoj ovogodišnjoj festivalskoj premijeri. Mislavić, jesmo li ja i ti odigrali ovu premijeru danas?
2: Mi smo svoju predstavu odigrali, nadam se da je slušateljima bilo zabavno, bilo je ovdje dosta kaotično, puno ljudi, puno zvukova, nadam se da je to u programu zvučalo.
0: Da smo se čuli išta.
2: Tako je, da je to bilo posloženije, mi smo se potrudili, ali mislim da to ima isto neku svoju čar i evo, stavite pamet na komediju, slušajte nas i dalje, za tjedan dana opet igramo u pohode, ali iz Festivalske palače.
0: Tako je, iz Festivalske palače gdje uvijek redovito zapravo idemo s emisijom, osim ovako kad imamo ove neke posebne šušure. Eto, dragi naši, kako vam je sve Mislavić rekao, stavite pamet na komediju, možete i na radio, jer mi naravno emitiramo i dalje, do podne smo vam bili mi, sad ćete čuti još možda, evo, jedno, dvije, tri pjesme od naše Mihaele. Davor Batričević vam je bio za pultom na radiju. Ovdje je bio naš dragi Johnny Lešević koji je strpljivo podnosio sve naše...
2: Strpljivo podnosio, potrtavam, bravo Nile.
0: Bravo, i mi smo strpljivo podnosili vrućinu, crčke, lijepi tratamenat, baš nam je bilo teško. Ajme meni, a sad ćemo...
2: Dobro, ure se od obje da ne smijemo ljudima vadi mas da im zubi čine vodu.
0: A mogu li ti ja rije da ođimamo sa krasan tratamen? Što je meni? Tratamenat? Tratamentić?
2: Ja samo znam da sam žedan jer je vruće, ali i to ćemo riješiti. Priziva ovo more, tako da treba poslušati vijesti da čujemo kakva je temperatura.
0: Točno tako. U vijestima je Mario Buconić, Nila Miličić-Vukosević i Mislav Čimić, Johnny Lešević. Pozdravljaju vas s Komarde. Čujemo se nekom drugom prilikom. Do slušanja. Ugodan dan.

Schmidt-Tickets.

0: Upravo u ovim trenucima trebali bi biti objavljeni rezultati državne mature, a nakon 14 sati saznaćemo i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima. Dubrovačka baština večeras u Lazaretima organizira koncert Jasne Zlokić. Početak je u 21 sat i 30 minuta, a ulaz je besplatan, naglašava direktorica ovog gradskog trgovačkog društva Katarina Milata Kralj.
1: Na našem prelijepom platou Lazareta, na Plućama iza grada, dođite lijepo od 21.30, evo svi iz grada, a i oni koji dolazite prema gradu, svratite, ulaz je slobodan jer cijelu večer će nas zabavljati jedna jedinstvena Jasna Zlokić.
0: U sklopu programa Ulicama našeg grada turističke zajednice grada na ljetnoj pozornici u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta nastupit će KUD Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici Uvali Lapada koncert će održati klapa Raguza Vekija. Brojna su ljetna događanja i na otoku Korčuli, tako je u Korčuli u 19 sati u Centru za kulturu Cool Quiz za djecu, a u ljetnom kinu u 21 sat izvedba Moreške, tradicionalnog viteškog bojnog plesa sa mačevima. U isto vrijeme u 21 sat je folklorna večer u Veloj Luci, ali i Lumbardi. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću tradicionalna manifestacija Okusi Pelješca. Organizatori najavljuju pelješka vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka,

0: glazbu uživo. Početak je u 20 sati. Iz sporta na svjetskom nogometnom prvenstvu doznali smo sve sudionike četvrtfinala. Istodobno čeka se odluka Zlatka Dalića o tome ostaje li izbornik naše reprezentacije. Više Dameo Ramić-Kovačić.
1: Od početka svjetskog nogometnog prvenstva prvi je dan u kojemu nema utakmica, no u Lijepoj našoj ljubiteljima nogometa nije dosadno. Pobrinuo se za to izbornik Zlatko Dalić, koji je gostujući jučer na HTV-u najavio da će danas s predsjednikom Saveza Kustićem donijeti konačnu odluku o odlasku ili ostanku na klupi reprezentacije.
2: Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da evo vidjet ćemo.
1: Iako su tonovi prije prvenstva djelovali oproštajno, možda se u Dalićevom slučaju sprema preokret kakav je sinoć priredila reprezentacija Argentine za pobjedu 3-2 nad Egiptom i plasmanu četvrtfinale svjetske smotre. Tamo će u noći na nedjelju igrati protiv Švicarske, koja je 11-tercima nadjačala Kolumbiju. Ostali četvrtfinalni parovi su, podsjetimo, Španjolska-Belgija, Engleska-Norveška te Francuska i Maroko, koji će otvoriti borbu za polufinale sutra navečer. Preostale utakmice završnice SPA prenosit ćemo na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, sunčano i vruće. Puše slabo jugo i južni vjetar. More je mirno, na otvorenom malo valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 69%. Tlak zraka je 1012 hektopaskala, a temperatura mora 23 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Čilipi 26, Prevlaka 29, Dubrovnik i Ploče 30, te Lastovo 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Nisam za ništa na savršen dan, čudo svijeta meni je tajna. Za svaki klinac u panici sam.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobro vam poslijepodne. Mrak će panut, neće baš panut, ali će sunce zaći u 20:28, pa onda mrak. No, za sad smo na svjetlu 12:12. Osmi dan sedmog mjeseca. Ha, što još? Nos troje do četvoro, zavisi u kojoj uri. Ante Bešlić, Milo Krvarović, Mario Buconić i Marija Laptalo. Jao. O, evo mi Nevenke. Nevenka, dobrodošla da me malo pojačaš ovo što se ženskih hormona tiče. Barem. Dobar vam dan, ostanite uz frekvencije Radio Dubrovnika. Rekla bi vam rado koja je pjesma, ali ne vidim.

Mr. Love Man je sljedeća. Evo nam opet 1-1-2-2 u sredini. Znači, podne i 21 minuta. Sekunde su me malo zafrkle da nam sve bude jednako. Dokle smo došli? Došli smo do 30 stupnjeva. More nam je 23, slaba na oblaka. Drago mi da je tiho. Možda bi kakav vjetrić malo pomogao u, recimo, pješačenju kad moraš pješke, ali zbog svih ovih situacija koje su se događale vatrenih, navijam da ne puše ništa. Dakle, ovako, Mr. Love Man nam je sljedeća pjesma, Shabranks. Ako bi vi nešto drugčije, zovite nas 413-335 ili 413-355. Zajedno smo na frekvencijama Radio Dubrovnika. E da, vlaga 68%.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. Ja sam Mihajla Soko i dobro mi došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo vas pokušati osvježiti sa nekoliko plesnih ljetnih hitova. Na početku slušamo pjesmu Calypso, izvrsnu suradnju Luja Fonsija i Steph Londona. Potom slijedi također veliki hit pjevača Omija, Cheerleader. Potom slijedi također izvrsna suradnja pjevača Enrika Iglesiasa i Bad Bunnya, El Baño. Uživajte.

Dragi slušatelji, na kraju ove male današnje raspesane rubrike Hit do Hita, u kojoj uživamo u ljetu, poslušamo jednu prekrasnu suradnju Reggaeton Lento, suradnju dvaju bendova, ženskog benda Little Mix i muškog CNCO. Pjesma se zove Reggaeton Lento. Veliki pozdrav od Mihajla i ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz jako puno korisnih informacija u opuštenoj atmosferi i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

Slušali smo hit do hita po izboru naše dobre i drage Mihajle Soko. Sad, u 13 sati Kvizograd i danas vas nagrađuje Hanidu. Znači, srijeda, četvrtak i petak nastavili smo s nagrađivanjem i ovo ljetnoj shemi. Pitanje će biti sljedeće, a mislim da nije teško. Koja glazbena diva je svoj put počela upravo u Dubrovniku 1974. gdje je pobijedila na tadašnjem festivalu Prvi glas Dubrovnika? Nećemo vam imati ulaznicu jer ulaznica nema za večerašnji koncert, ali će vas Hanidu nagraditi ako znate. Ona je skitnica i ona vam je jedini drug.

Lijepo vam je rekla Tereza Kesovi, ako imate neki stari dug, ne samo financijski, možda najmanje financijski, neki emotivni dug ili sličan tome, molim vas, to riješite, pomirite, čuli ste, sve se vraća, sve se plaća. Pitanje za Kvizograd, nije Tereza Kesovija odgovor, ali odgovor je prijateljica Tereza Kesovije. Dakle, tko je svoj prvi glazbeni put počeo upravo u Dubrovniku 74. Pjevačica je pobjedila na tadašnjem festivalu Prvi glas Dubrovnika. Malo ću vam još olakšat, rekla sam vam već da je skitnica i da vam je jedini drug. Nastupa večeras u 21.30 na platou Lazareta. E sad ovako, to je pitanje za Kvizograd koji je u 13, podne 55. Kao da me nema, pjevat će Vana, a ja ću se praviti da me nema jedno 5 minuta.

0: Ođe mi na ulazu u Kvizograd stoji Ante koji provjerava jeste li sudjelovali u 6. i 5. mjesecu. To je onako jedini uvjet koji imamo. Ako ste u 5. i 6. onda preskočimo 7. Ako niste, onda ste nam dobrodošli. Hani Duče vas nagradi. Sigurna sam da odgovor znate. Pregovara nam Ante. Ne znam što su ispregovarali, dakle ne. Ne, ovaj slušatelj ne, ima biti da je na listi onih koji su nagradu dobili. U svakom slučaju, vjerujem da odgovor znate, Ante šapni mi u uho što se dogodilo, molim te. Sudjelovo nam je, pretpostavljam, slušatelj, da. 13:03, nije teško pitanje. Spominjemo pjevačicu, divu, dragu nam gošću Dubrovnika, ma ne samo gošću, i živjela je tu i jedno vrijeme i odrastala. Dakle, pitanje lagano, pomoću maksimalno. Jedini uvjet da niste u 5. i 6. mjesecu nagradu dobili. Tko je svoj glazbeni put počeo upravo u Dubrovniku 74. Poziv imamo, ako još budem morala govoriti neko vrijeme, ne znam hoću li imati dovoljno riječi kojima ću se poslužiti. Mogu vam govoriti o vremenu, o temperaturi, o moru i tako dalje i tako dalje. Dobro, došli smo do toga da vam rečem. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo?
1: Pa dobro, evo, malo ventilator ovdje radi i tako što. Lagano kuhanje, ono.
0: Malo ventilator. Kuhate da. Nešto konkretno ili se kuhate vi?
1: Pa lagano se kuham uz ventilator.
0: A dobro, kojem dijelu grada se kuhate?
1: Lapad, pošta Lapad.
0: Dođi u Lapad, lijepo je u Lapadu.
1: Dođi u Lapad, Rudenka, jel?
0: Tratinčice. Je li u Lapadu 30 stupnjeva ili vam se para više?
1: Pa ne znam, evo, vjerujte, ja sam tu, malo ventilator me hladi, pa ja ne znam koliko je, da vam pošteno kažem.
0: Je li radite ili ste doma?
1: Doma, doma.
0: Dobro, dobro. Znate li odgovor na pitanje?
1: Jasna Zlokić, jel to?
0: Plješći, Ante, plješći. Evo, plješćemo. Svi plješćemo, bravo. Idete li večeras na koncert?
1: Pa, vjerovatno.
0: A, bravo. Ekipu imate?
1: Pa imam tu neke.
0: Neke, dobro, naće se.
1: Da, naćemo nešto usput, ako ne bude ništa, naćemo usput nešto, dopivaćemo još pokupit nekoga, jel?
0: Pa možete i sami, Zidić, Lazareta, sam čovjek, ne vidi se uopće da ste sami. Svi su oko vas, imate ekipu.
1: Pa eto, probat ćemo.
0: Znači 9:30, plato Lazareta.
1: Ne, ja to, ja znam, ja to vidio sam, ja te već prije 2-3 dana.
0: Dobro, dobro se zabavite.
1: Hvala.
0: Nadam se da će ekipa biti dobra ili da ćete sami sebi biti jako dobro društvo.
1: Pa ne, naćemo neku ekipu, pa neću ići sami.
0: Dobro, dobro. Ali ako se uputite, naćete nekoga putem, pa to ste već rekli.
1: Od pošto je Lapa do Pila, valjda ću na nekoga pogoditi.
0: Dobro, pošteno. Želim vam svu sreću i dobru zabavu. Nemojte poklopit. Anti, ostavite ime, prezime i broj mobitela. Hani Du vam rodi već 5 minuta od 13 do 20, subotom od 8 do 13.
1: Dobro.
0: Možete poći po nagradu s osobnom. Imate li neku glazbenu želju? Mi ćemo svirati, jasno, Zlokić, još.
1: Da, skitnica.
0: A ja stavila, ne znam koji vjetar puše. Dobro.
1: A može i to, ajde.
0: Jeli može? Sad kad može. Se smirio požar, onda može? Ne, može, smirio, nego kad je ugošen.
1: Da,
0: dobro.
1: Da.
0: Ali da nije jasno, Zlokić, ima li nešto što bi vam odgovaralo?
1: Pa ništa, ja volim ove naše domaće, ne volim ove strane.
0: Dobro.
1: Nemojte samo strane, neke to ne volim.
0: Ja morat ćemo,
1: naše domaće volim.
0: Morat ćemo još koju, a recite koji domaći izvođač barem.
1: Pa eto tako, te lagane. Ja vam dosta slušam Buca i Srđana, ove naše Durovačke.
0: Mm-hmm.
1: Njihove stare.
0: Što ovi. Još?
1: Pa eto to, šta ja znam, ne znam.
0: Ništa. Dobro, dobro.
1: Najdrže su mi oni, njih najviše slušam.
0: Iće onda Buca i Srđan, iza Jozne. Ajde, fala.
1: Pozdrav.
0: Nemojte poklopit.
1: Neću, neću, ja čekam vas.
0: Dobro.
1: Ako treba.
0: Adio, čestitom.

Žao mi je malo tu ružu što vene, kako ono ima, zali to cvijeće suzama sreće. Pa ako su već suze, nek budu ove od sreće. Rekao je gospod da ne voli baš strone, ali znate kako je, moramo malo i strone. Pa sad malo strone, just home.

Majdu, Milo vam bira muziku popodne, ako se ne umiješate u nekom međuvremenu na 413335 ili 413355. Volim ovaj mix Let 3 Baby Lasagna, tako da ga baš ne želim prekinuti. Mrcu ćemo samo pomaknuti rubriku Izgubljeno nađeno. Minutu dvije, taman imate vremena provjeriti je li uza se i oko sebe imate sve ono što ste imali jučer, prekjučer i sve ono što je vaše. Pa nakon dvije pjesme zovite ako ste nešto izgubili ili našli, ili zovite svakako.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Rubrika Izgubljeno, nađeno. Provjerite sve što imate ili nemate, ili imate nešto viška, pa nam javite 413-335 ili 413-355. Još uvijek čitam onaj oglas od jučer, sinjorina nam je došla i traži svoj Samsung, nije novi mobitel, nije vrijedan mobitel, ali trebaju joj kontakti. Ako ste našli Samsung s razbijenim zadnjim dijelom, negdje u srebrenom ili oko srebrenog, dobit ćete nagradu, javite na 097-6175-408 ili 098-6485-408. Čekamo vas uz sljedeću pjesmu.

držite sugar i tlak pod kontrolom. Da, prije nešto više od pola sata objavljeno je kako Zlatko Dalić zaista odlazi i nije više izbornik hrvatske reprezentacije, iako se skoro poznalo. Jučer nas je malo u Amerikani zbunio, hoće, neće, zbunio je i voditelje. Evo, hoće. Najtrofejniji izbornik hrvatske reprezentacije, srebro Rusije 2018. bronca Katar 2022. Jer je 23. bilo drugo mjesto Liga nacija. Svakako bilo je drugo mjesto. HNS se oprostio na sljedeći način i potvrdio rastanak. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba. Hvala Zlatku Daliću na svim veseljima koje nam je priuštio. Pa evo, oprostit ćemo se od njega na neki način uz pjesmu We Are The Champions, ma jer jesmo baš.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Dalić je u oproštajnoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još nije poznato. 77. Dubrovačke ljetne igre počinju za dva dana, a program je najavljen na jutrošnjoj konferenciji za medije. Tijekom 47 festivalskih dana publiku očekuje preko 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na ambijentalnim lokacijama grada u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i inozemnih umjetnika. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
1: Uzbudljiva sezona, već nakon velikog i svečanog otvaranja koje je uobičajeno 10. srpnja, 11. srpnja nas ispred crkve Svetog Vlaha očekuje jedan veliki nastup, jedan veliki koncertni spektakl. Riječ je o izvedbi Carmine Burane, u kojoj gostuju Minhenski radijski orkestar, dirigirati će maestro Ivan Repušić, zbor Ivan Goran Kovačić je s njima. Između ostaloga nas se očekuju veliki projekti, doživjeti ćemo i nekoliko prvih pojavljivanja međunarodnih zvijezda u Hrvatskoj, dramski program, ukupno 3 premijere i sa više repriza. Prva premijera očekuje nas već 13. srpnja, to će biti predstava Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija, renomiranog režisera sa fantastičnim Franom Maškovićem u glavnoj ulozi.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine hrvatski turizam je ostvario rezultate na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29 milijuna i 500 tisuća noćenja. Ministar Tonči Glavina.
2: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je sam po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naših glavnih emitivnih destinacija bio i nešto više nego ove godine, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate vjerujem treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem i u tim i takvim okolnostima se trebamo nositi sa tim izazovima. Vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
0: Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu za djecu od 4 do 6 godina Ogledalce, ogledalce pod vodstvom Monike Lolić-Pustić. Radionica počinje u 18 sati. A večeras je na rivi u Cavtatu Noć od serenada u izvedbi Klape Oštro s početkom u 21 sat. Na rivi u Moluntu pola sata ranije u 20 sati i 30 minuta počinje nastup folklorne skupine Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Kroz pjesmu i ples posjetitelje će upoznati s konavoskim običajima. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro i toplo, još rano ujutro uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Ujutro te ponovno navečer puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do jak maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku 23 stupnja, na ostalom području županije od 19 do 22, a maksimalne dnevne temperature zraka do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Mija Činela. Podržavam ovu opciju, osoba koju ste nazvali ne smije odgovoriti na vaš poziv. To bi bila možda ponekad i najpametnija opcija koju imamo na mobitelu. U svakom slučaju, došla sam baš sad, jer smo baš sad dobili obavijest Čistoće Dubrovnik. Pa evo kako glasi, 10. srpnja od 1 sata, shvatili smo na utakmicama da nismo sigurni što znači petak od 1 sat. To je s četvrtka na petak od 1 po ponoće. Mislim da nisam ništa falila. Strojno i ručno pranje javnih površina na sljedećim lokacijama. Mora nam grad za igre biti čist. Ulica Frana Supila, i to od banje do ulaska u povijesnu jezgru. Ulica iza grada Brsalje, ulica Branitelja Dubrovnika od skretanja za gradac do spoja s Brsaljama. Dakle, s četvrtka na petak odure po ponoća. Ulica Frana Supila, od banja do ulaska u povijesnu jezgru, ulica Izagrada, Brsalje, ulica Branitelja Dubrovnika od skretanja za gradac do spoja s Brsaljama. Tijekom izvođenja, pa evo stoji radova, zapravo je pranje javnih površina, na navedenim lokacijama promet će se odvijati uz prisutnost vozila i djelatnika Čistoće. Stoga se mole vozači i pješaci za povećan oprez, poštivanje privremene prometne regulacije te uputa djelatnika na terenu kako bi se radovi mogli odvijati sigurno i nesmetano. Zahvaljujući Čistoći, a mi zahvaljujemo što će nas oprati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanje je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Sve smo od telefona i slušali se pregledali što tuti, a ono je u pjesmi. No dobro, prema obavijesti Elektrojuga još 15 minuta bez struje bi trebalo biti Pobrežje. Što se tiče najava za sutra, radi se na trafostanici Korčula Prižba 4. Od 7 do 10 nemate struju. Korčula također, trafostanica Gradina, od 9 do podne struje nema. Što se grada tiče, ulice od Nuncijate 2A, Radnička od 36 do 48 parni i od 27 do 35 C neparni, osim 33. U svakom slučaju trafostanica Neboderi 3, bez struje sutra od 10 i po do 14. Ali sve će biti u redu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Evo i ostalih vijesti dana.
0: Trump objavio prekid primirja s Iranom.
2: U prvih 6 mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo jednak kao lani, lipanj malo slabiji.
0: Državni inspektorat u Zagrebu zatvorio nekoliko gradilišta na najprometnijim ulicama i križanjima.
2: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bila, već su objavljena priopćenja. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji nastup izbornika na HRT-u ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanog tijekom prije podneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima je ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, 2 medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost, koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije, koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: Dnevne novosti.
2: Primirje s Iranom je gotovo, poručio je Donald Trump sa sastanka NATO saveza u Ankari. Amerika je naime izvela snažne napade na Iran, a kao povod glavno zapovjedništvo navodi iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Iran je pak uzvratio projektilima i bespilotnim letjelicama na lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Ujedno je SAD prije napada povukao i licenciju za odobrenje prodaje iranske nafte. Pripremila Anabela Lajkauf.
4: Ne želim trošiti svoje vrijeme na Iran, kaže Donald Trump.
5: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
4: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio međutim SAD za otvoreno kršenje memoranduma o razumijevanju, te dodao da Iran neće oklijevati u obrani svojeg integriteta i sigurnosti. Priopćenje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
5: Ministarstvo vanjskih poslova Irana snažno osuđuje potez američkog ministarstva financija o povlačenju privremene suspenzije sankcija za prodaju iranske nafte. To je jasno kršenje memoranduma o razumijevanju i za to odgovornost nosi američka vlada. Uz to, u proteklih 20 dana SAD je manje ili više kršio različite dijelove memoranduma ili izravno ili putem djelovanja cionističkih snaga protiv Libanona. Ministarstvo upozorava da će poduzeti sve što je potrebno da očuva svoje nacionalne interese i sigurnost.
4: Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi na platformi X napisao je da SAD mora priznati novi iranski režim u Hormuškom tjesnacu. Kako je dodao, nema drugog puta, a nakon najnovije eskalacije Trumpove izjave da je primirje završeno, cijene nafte porasle su 6%. Istodobno pali su burzovni indeksi, a čelnik Međunarodne pomorske organizacije Francuske Arsenio Dominguez pozvao je brodare da odmah prestanu s plovidbom kroz Hormuz. Oko 6000 pomoraca i stotine brodova trenutačno su zaglavljeni ispred tjesnaca, a Dominguez je zaraćenim stranama poručio da hitno prestanu s neprijateljstvima i omoguće brodovima da sigurno napuste to područje.
2: Naše ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da u iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je 6 hrvatskih pomoraca, nitko od njih nije stradao. Tu je informaciju potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Znači, riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat koji se nalazio tamo kad je pogođen raketom. Niko od posade, ni hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više da nisu u opasnosti. Jednostavno, raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju, s iranske strane, da li raketom ili dronom, brod je pogođen onaj dio koji nije, gdje se posada ne nalazi. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i, eto, mislim da su imali u ovoj velikoj nesreći, imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
2: Nakon što je objavio prekid primirja s Iranom, američki predsjednik Trump u Ankari je kritizirao članice NATO-a. Unatoč tome, u nacrtu završne izjave ističe se predanost svih članica zajedničkoj obrani. Dok smo prošle godine planirali, ove godine primjenjujemo ono što smo dogovorili, veća ulaganja i snažniju proizvodnju u obrambenoj industriji, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
7: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte ustvrdio je da su od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu do danas saveznice povećali izdvajanje. Na putu su ispunjavanja zadanog cilja od ulaganja 5% društvenog bruto proizvoda za obranu. Prije svega to radimo kako bismo bili sposobni voditi ratove ako do toga dođe. U biti toliko snažni da spriječimo da nas se itko usudi napasti. Rutte je dodao da je jučerašnji dan bio iznimno uspješan jer postignuti su ugovori o vojnoj proizvodnji, što znači da su prošle godine preuzete obveze koje se ove ispunjavaju. No nezadovoljstvo djelovanjem saveza izrazio američki predsjednik Trump u zajedničkom obraćanju s glavnim tajnikom. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Rutte je uz pohvalu Trumpu zbog ustrajanja za povećanje ulaganja u obranu saveznice iznio podatke. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Bez obzira na navedene razlike u predviđenoj zajedničkoj izjavi navodi se posvećenost svih saveznica zajedničkoj obrani, uključujući članak 5, nastavku potpore Ukrajini te odlučnosti da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje, kao i da se hormuškim tjesnacem plovidba mora odvijati nesmetano.
2: U kritici članica Donald Trump posebice se obrušio na Španjolsku, pozivajući na prekid trgovine i odnosa s tom zemljom. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia to je komentirala na X-u, ističući da je za Trumpa njezina zemlja očito grozan partner, jer ne prihvaća ucjene i prijetnje. Dodala je kako je strašno to što on miješa diplomaciju sa zlostavljanjem, reagirao je i glasnogovornik Europske komisije Olaf Gill.
8: Španjolska je promašen slučaj, ne želimo nikakve trgovinske odnose s njima. Oni su grozan partner u NATO-u, ne sudjeluju, ne plaćaju, ne želim imati posla sa Španjolskom. Molim vas, prekinite trgovanje s njima, uključujući i međusobne posjete. Samo gledajte kako će dotrčati natrag. Podsjećam vas da smo prošle godine potpisali zajedničku izjavu sa SAD-om i od njih očekujemo da poštuju svoje obveze, baš kao što smo to učinili i mi. Komisija će uvijek osigurati da interesi Europske unije i svih naših članica budu potpuno zaštićeni. Nastavit ćemo se zauzimati za stabilnu i predvidljivu transatlantsku trgovinu koja je u zajedničkom interesu i na dobrobit svih.
2: A predsjednik Zoran Milanović u Ankari je dao izjavu novinarima.
9: Jedan napredak u smislu pojačane retorike koja je vrlo ratoborna i po meni neodmjerena jer ne vodi nikamo. U ovom formatu u stvari najiskreniji je bio predsjednik Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa američke interese i tu nema nikakve dileme. Hrvatska pozicija što se mene tiče je sljedeća. Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi im ništa iza leđa što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, da ne strešimo previše. Dakle, Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, nekad je i sama loše za sebe obračunavala, a sad se nadam da je došlo nekako toplo i lijepo sunčano razdoblje u kojem ćemo mi koristiti i brati, kako da kažem, benefite onoga što je u geopolitici kao i u nekretninskom biznisu najvažnije, a to je pozicija. Dakle, hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti. To je to.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik Milanović odgovorio je na novinarsko pitanje o svojoj političkoj budućnosti nakon što mu istekne predsjednički mandat i o parlamentarnom natjecanju.
9: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 3,5 godine, dakle imam još 1,5 godinu mandata. 22. 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Jer nakon toga sam se opet kandidirao za predsjednika Republike, dakle tražio sam franšizu hrvatskih građana, oni su mi je dali i to prilično uvjerljivo. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi. Bez mene.
2: U prvih 6 mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja bilo je više od 7.600.000 dolazaka te 29.500.000 noćenja, što je u odnosu prema istom razdoblju lani izjednačenje rezultata. Snježana Miljak.
10: S obzirom na geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo rezultatima u prvoj polovici godine, kaže ministar Tonči Glavina. Vjeruje da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i po sezonu.
11: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je sam po sebi veliki uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, po sezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima, a ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima, tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Vjerujem da smo po ovim rezultatima itekako dobro odreagirali.
10: U samom lipnju bilježimo nešto slabije rezultate, odnosno prema prvim podacima 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. No nijedna godina nije identična preslika prethodne, kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Očekivali smo da će lipanj biti malo lošiji. Važnim smatra kumulativni rezultat.
12: Imali smo isto tako izrazito dobar 5. mjesec, ja bih rekao izvrstan. U 6. mjesecu se to malo izniveliralo i ono što je najvažnije je da zapravo imamo odlične rezultate kad govorimo o prvih 6 mjeseci. Početak srpnja je prema sadašnjim podacima koji su također neslužbeni negdje na razini prošlogodišnjih.
10: Dobrim su rezultatima ističu pridonijele promotivne kampanje za predsezonu. Veliku vidljivost postigao je i promotivni film s glumcem Johnom Malkovićem koji je u manje od mjesec dana pregledan gotovo 5 milijuna puta.
2: Državni inspektorat jučer je zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu i to na nekim od najvažnijih prometnica na križanju ulice grada Vukovara i Savske ceste te u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. Iz grada su najavili brzu reakciju i uklanjanje nepravilnosti, no iz inspektorata su poručili da nadzor još nije završio. Mario Mihaljević.
13: Državni inspektorat jučer je zatvorio čak 3 gradilišta na kojima se obnavlja tramvajska pruga. Na jednom od najprometnijih raskrižja ulice grada Vukovara i Savske ceste utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na kršenje odredbi Zakona o gradnji kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da će do kraja dana biti uklonjene sve nepravilnosti.
14: Izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske, je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predstavnik izvođača je kontaktirao državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidljivo otklanjanje nedostataka, te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima, i radovi su nastavljeni od 7 ujutro, a očekuje se, znači, tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od državnog inspektorata, tako da tu očekujem da se sve normalizira.
15: Situaciju vezanu za zatvaranje gradilišta komentirao je i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
16: Većina tih radova se i radi preko ljeta kada je manje ljudi u Zagrebu, to su žile kucavice ovoga grada koje se moraju napraviti, i zato svaki izgubljeni dan će u konačnici produžiti radove, i ako ti radovi užu u jesen imat ćemo prometni kolaps. Zbog toga su i svi investitori dobili vrlo jasnu uputu da se navedene nepravilnosti otklone čim prije i da se nastavi sa planiranim radovima.
15: Zagrepčanima jedino preostaje da se naoružaju strpljenjem, jer su se na prometne kolapse tijekom cijele godine i onako naviknuli.
1: Dnevne novosti.
0: Književnik i prevoditelj Dinko Telečan dobitnik je nagrade Joža Horvat za najbolju putopisnu knjigu Tri daljine. Objavio je Profil, a u njoj Telečan donosi poetsko-meditativne i kontemplativne zapise s putovanja Vijetnamom, Marokom i Argentinom, koji su oduševili prosudbeno povjerenstvo.
2: 77. Dubrovačke ljetne igre počinju za 2 dana. Publiku očekuje više od 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na ambientalnim lokacijama grada, u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i stranih umjetnika. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
17: 11. srpnja nas ispred crkve Svetog Vlaha očekuje jedan veliki nastup, jedan veliki koncertni spektakl. Riječ je o izvedbi Carmine Burane, u kojoj gostuju Minhenski radijski orkestar, dirigirati će maestro Ivan Repušić, zbor Ivan Goran Kovačić je s njima. Između ostaloga nas sve čekaju veliki projekti, doživjeti ćemo i nekoliko prvih pojavljivanja međunarodnih zvijezda u Hrvatskoj, dramski program, ukupno 3 premijere i sa više repriza. Prva premijera očekuje nas već 13. srpnja, to će biti predstava Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija, renomiranog režisera sa fantastičnim Franom Maškovićem u glavnoj ulozi.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Čuli ste već da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bio je to gotovo 9 godina, a podsjetnik je pripremio Damjan Ramić-Kovačić.
3: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
19: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to raditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom, i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
3: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
20: Mi smo ostvarili naš san!
3: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
19: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. I moj respekt prema njima.
3: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
18: Na svjetskom prvenstvu dan je odmora, sinoć je Argentina nakon preokreta pobijedila Egipat s 3-2 i u četvrtfinalu će igrati protiv Švicarske, koja je izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Četvrtfinale će sutra navečer otvoriti Francuska i Maroko. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u 17.30 igraće u polufinalu europskog prvenstva protiv Španjolske, a na Wimbledonu su na rasporedu preostali četvrtfinalni susreti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Danas je u većini predjela prevladavalo oblačno. Unutrašnjost je mjestimice palo malo kiše. Čestih sunčanih razdoblja bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Ponegdje je puhao slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je bilo jugo

0: Do kraja dana i dalje mjestimice malo kiše, ponajprije u unutrašnjosti. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito navečer na jugu. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lepita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša između 24 i 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju vrlo toplo i vruće.
1: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Trump objavio prekid primirja s Iranom.
1: U prvih šest mjeseci broj turističkih dolazaka i noćenja gotovo isti kao i lani. Lipanj nešto slabiji.
2: Državni inspektorat u Zagrebu zatvorio nekoliko gradilišta na najprometnijim ulicama i križanjima.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjereno na oblaka.
2: Dnevne novosti tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Lopud 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Ipak, dobar dan. 15 sati 32 minute, ako ste nam se tek sad pridružili, dobar vam dan s frekvencija Radio Dubrovnika. Milo Ante i More su s vama, Mario u informativi. Obavijest vodovoda, sutra će u Župi Dubrovačkoj bez vode biti Baletići, Petrača i zapadni dio Brašine od 8.30 do 14 sati.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Radove na Batahovini završit ćemo najkasnije do 15. srpnja, poručuju iz PGP-a. Zonom posebnog prometnog režima od Iline Glavice do Boninova u 3 mjeseca ovogodišnje primjene prošlo skoro 200.000 vozila manje u odnosu na isto razdoblje lani. U podne su objavljeni privremeni rezultati državne mature, a od jučer poznat poredak upisa u prvi razred srednjih škola. Provjerili smo kakvo je stanje na dubrovačkom području i zašto je ove godine jako slab interes postati konobar. Dobre vijesti sa požarišta kod Metkovića. Dubrovačka kriminalistička policija riješila je prijevaru tešku gotovo pola milijuna eura. Još u samo 2 dana do početka 77. dubrovačkih ljetnih igara. Brojna su večerašnja događanja od Konavala do Vele Luke. Večeras u Lazaretima koncert Jasne Zlokić. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, a u sportskim minutama i o međunarodnom teniskom turniru u Dubrovniku. Vrijeme sutra pretežno vedro i toplo. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Bucanić.

0: točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Dnevnik. Urednik je Marija Bucanić.
1: Dobro vam dana, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Radove na Batahovini završit ćemo najkasnije do 15. srpnja, poručuju iz PGP-a.
1: Zonom posebnog prometnog režima odjeljene Glavice do Boninova u 3 mjeseca ovogodišnje primjene prošlo skoro 200 tisuća vozila manje u odnosu na isto razdoblje lani.
0: U podne su objavljeni privremeni rezultati državne mature, a od jučer poznat poredak upisa u prvi razred srednjih škola.
1: Provjerili smo kako je stanje na dubrovačkom području i zašto je ove godine jako slab interes postati konobar.
0: Dobre vijesti s požarišta kod Metkovića.
1: A dubrovačka kriminalistička policija riješila je prijevaru tešku gotovo pola milijuna eura.
0: Još su samo 2 dana do početka 77. dubrovačkih ljetnih igara.
1: Brojna su večerašnja događanja od Konavala do Vele Luke.
0: Večera su Lazaratima koncert Jasne Zlokić.
1: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a u sportskim minutama i o međunarodnom teniskom turniru u Dubrovniku.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i toplo.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Konačno se privode kraju radovi u sklopu aglomeracije Dubrovnik na Batahovini. Sve je počelo još u veljači prošle godine, kada se krenulo s ulaska u AC Marinu u Komolcu, zastalo kod Sustjepana zbog radova na Kantafigu, ali projekt mora biti gotov do 15. srpnja, potvrdili su nam iz tvrtke PGP.
1: Ako i ne vjerujete još jednom njihovom obećanju, dobra vijest je da je to ujedno i rok Hrvatskih cesta do kada traje dozvola za izvođenje radova na Batahovini. Sugrađani su bili i više nego strpljivi, valjda će najkasnije za 7 dana i ovoj patnji doći kraj.
0: Zonom posebnog prometnog režima od Iline Glavice do Boninova u 3 mjeseca ovogodišnje primjene prošlo je skoro 200 tisuća vozila manje, točnije 190 tisuća i 657 prolazaka manje u odnosu na isto razdoblje lani. To je i bio glavni cilj, smanjenje prometnog opterećenja i uspostava većeg reda u prometovanju na području grada Dubrovnika, pohvalili su se iz gradske uprave. U podne su objavljeni i privremeni rezultati državne mature, a nakon 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete, na kojima su maturanti mogli vidjeti koliko su blizu upisu na željeni studij. Sve informacije dostupne su putem sustava Postani student. Od podneva teče rok od 48 sati u kojemu mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovog mjeseca.
1: A gotovo 38 tisuća učenika završnih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj jučer su saznali konačne ljestvice poretka upisa u prvi razred srednjih škola u novoj školskoj godini. Rezultatima mogu biti zadovoljni u brojnim dubrovačkim srednjim školama. Evo što su nam jutros rekli ravnateljica gimnazije Dubrovnik Katarina Tolja, a potom i ravnatelj obrtničke i tehničke škole Dubrovnik Dinko Mandić.
2: Gimnazija Dubrovnik je popunila sve kvote u općoj gimnaziji programu i u jezičnoj, u prirodoslovno-matematičkom programu je ostalo par mjesta, tako da mogu reći da smo jako zadovoljni. Nama je to tako već godinama, tako da nikad nismo baš imali nekih problema, ali naravno potvrda i kvalitete i rada s učenicima i predanosti naših profesora. Mi nemamo probleme s kadrom, dakle mi pratimo postignuća naših bivših učenika na fakultetima i onda čim oni diplomiraju, nekako ih vrbujemo, usudila bih se reći, i onda oni pristanu doći raditi kod nas. Tako da većina tih kadrova koji su u deficitu, mi smo popunili s našim bivšim učenicima koji su završili određene fakultete.
3: Mi smo vrlo zadovoljni, sva naša slobodna mjesta koja smo oglasili za upis su popunjena, interes je bio i veći nego što je bilo ponuđenih mjesta, tako da smo s te strane vrlo zadovoljni.
1: Sjećamo se 2021. kada su hit bili automehaničari, je li tako velik interes i ove godine?
3: Je, ako gledamo prvog prioriteta, bilo je znatno više nego ponuđenih mjesta i automehatroničara, to je sad promijenjen naziv. Pa i kozmetičari su također imali veliki interes za upis u to zanimanje, kao i naš tehničar za geodeziju i geoinformatiku. Imamo problema, nastavnik fizike nam nije adekvatno zastupljen, ali pokrivaju to inženjeri dosta dobro, ali to je problem koji je na državnoj razini, ne možemo ga riješiti, a ostalo je dosta dobro, zadovoljni smo s kadrovskom situacijom.
1: U turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik iznenađenje je mali interes za zanimanje konobar, dok su druga slobodna mjesta uspješno popunjena, objašnjava ravnatelj Antun Perušina.
4: To ne samo kod nas, nego i na Korčuli i na području Metkovića, tako da mi trenutno imamo zainteresiranih za zanimanje konobar samo 4 učenika na upisu. A ovo drugo je u biti sve popunjeno.
1: Kako objašnjavate tu činjenicu da imate samo 4 zainteresiranih koji bi željeli biti konobari? Mislite li da možda naši mladi sugrađani žele neko zanimanje koje je isplativije, a manje ipak stresno?
4: Prvi put se susrećem, evo, otkad sam, ne samo ravnatelj, nego otkad sam zaposlenik škole sa situacijom. I recimo, jako je to čudno, jer prošle godine smo imali puni razred. 2 prije smo imali kombinirani razred konobar i kuhar. Lani trend koji je bio povećan, znači cijeli razred, a sad, evo, opet nekakav slabiji odaziv. Mi živimo turizam i nekako nam je taj turizam u genima, ali očito su mladi dekodirali tu poruku da svak može biti konobar, pa onda ih vjerojatno manje to interesira. Ali zato smo mi u praksi svjedoci da jako puno zaposlenih na radna mjesta konobara su ljudi koji su završili neke druge srednje škole, pa čak i fakultete. Vrlo mi je teško sad decidirano odgovoriti na to zašto je ovako loš interes za zanimanje konobara.
1: Kako ste zadovoljni općenito stanjem u školi i koliki problem imate sa stručnim kadrom?
4: Znate da smo mi izašli iz projekta uspostave regionalnog centra kompetentnosti, da smo školu jako dobro opremili, da smo krenuli s radom u 2 akademisa gdje učenici imaju izvrsne uvjete i u školi i u akademisima gdje su dodiru s gospodarstvom za svoje obrazovanje, tako da sam s tim jako zadovoljan. Krenula je i modularna nastava, stavlja nas pred nove izazove ta modularna nastava, ali to ćemo nekako uspjeti riješiti uprkos nedostatku, kroničnom nedostatku prostora. Što me nisam zadovoljan, to je nedostatak kadrova, naročito kad govorimo o nastavnicima struke, nastavnicima matematike, informatike, ali i nekih drugih struka. Jednostavno, tog kadra jako, jako nedostaje.
1: Dobre vijesti sa požarišta kod Metkovića. Sa hrvatske strane od jutros više nema otvorenog plamena, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Jutros je stanje, Bogu hvala, dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći s vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija dosta, dosta bolja. Površina koja je izgorila je sigurno velika, to ćemo tokom dana vidjeti koliko, ali stvarno je velika površina ovega zaštićenog krajolika izgorila i sigurno je u tom dijelu šteta velika, a amo na kući to nije, Bogu hvala, došlo, zaustavljeno je prije.
1: Na hrvatskoj strani nema otvorenog plamena, ali požar se prebacio na stranu Bosne i Hercegovine?
5: Tako je, toko noći požar BiH je aktivan bio i po onemu što vidimo još uvijek aktivan.
1: Koliko je vatrogasaca sudjelovalo na intervenciji?
5: Znači, jučer smo mi podigli javnu vatrogasnu postrojbu Metković, DVD Metković i DVD Vid, jer nismo htjeli više, jer nije ni trebalo. Podigli smo dodatno malo vozila, da nam ne daj Bože dođe, i 21 čovjek je bio na terenu, jer fizički nismo mogli svugdje doći. Bili bi idealno da smo mogli doći, da to možemo što prije sanirati, ali evo, taj močvarni dio je nemoguće doći. Doveli smo i brod, naš vatrogasni sve, ali nije moglo biti prilaza, tako da evo, nije trebalo više ljudi. Predvečer kad je okrenuo malo vjetar, doveli smo vozila da imamo dodatnu cisterni, ali njih smo povukli jutros nazad gdje nije trebalo, Bogu hvala, i evo, sad je mirnije, ali može se to uslijed opet vjetra dio aktivira, ali evo, ja se ipak nadam da neće. Ima jedna poruka, oprez, ponovo nam se ove velike vrućine vraćaju, tako da evo, oprez da ne škodi svima, pa evo, zadržimo ovakve ljepote koje imamo.
1: Dubrovačka kriminalistička policija riješila je prevaru tešku gotovo pola milijuna eura.
0: Utvrđeno je kako su osumnjičeni 39-godišnjak i 65-godišnjakinja kao odgovorna osoba i zaposlenik trgovačkog društva koje je registrirano u Dubrovniku tijekom 2018. godine sudjelovali u poreznoj prevari izvlačenja neovlaštenog predporeza PDV-a s jedne strane te smanjenja isporuka putem izdavanja fiktivnih storno računa s druge strane. Radi se o trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost knjigovodstva i taksi usluga, a koje je u prevari imalo ulogu posrednika na način da su dizali cijenu robe koja nikada ne bi završila u maloprodaji, te ometali praćenje traga novca i cijele transakcije.
1: Ukupna materijalna šteta iznosi preko 445 tisuća eura. Večeras je na rivi u Cavtatu noć od serenada u izvedbi Klape Oštro s početkom u 21 sat. Na rivi u Moluntu pola sata ranije u 20 sati i 30 minuta počinje nastup folklorne skupine Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Kroz pjesmu i ples posjetitelje će upoznati s konavoskim običajima.
0: Predstavljanje knjige Na granici mora i neba autora i urednika Željka Brguljana održat će se u 19 sati i 30 minuta u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić u organizaciji Pomorskog muzeja Orebić, Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb.
1: A večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću tradicionalna manifestacija Okusi Pelješca. Organizatori najavljuju pelješka vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo. Početak je u 20 sati.
0: Brojna su ljetna događanja i na otoku Korčuli. Tako je u Korčuli 19 sati u Centru za kulturu Kulkvi za djecu. U ljetnom kinu u 21 sat izvedba Moreške, tradicionalnog viteškog bojnog plesa s mačevima. U isto vrijeme u 21 sat je folklorna večer u Veloj Luci, ali i Lumbardi.
1: '77. Dubrovačke ljetne igre počinju za dva dana, a program je najavljen na jutrošnjoj konferenciji za medije. Na Komardi je bio i Mislav Čimić.
6: Tijekom 47 festivalskih dana publiku očekuje preko 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i inozemnih umjetnika. Dobro more za plovidbu sadržajnim ljetom želi umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
7: Uzbudljiva sezona, već nakon velikog i svečanog otvaranja koje je uobičajeno 10. srpnja, 11. srpnja nas ispred crkve Svetog Vlaha očekuje jedan veliki nastup, jedan veliki koncertni spektakl. Riječ je o izvedbi Carmine Burane, u kojoj gostuju Minhenski radijski orkestar, dirigirati će maestro Ivan Repušić, zbor Ivan Goran Kovačić je s njima. Između ostaloga nas sve čekaju veliki projekti, doživjeti ćemo i nekoliko prvih pojavljivanja međunarodnih zvijezda u Hrvatskoj, dramski program, ukupno tri premijere i sa više repriza. Prva premijera očekuje nas već 13. srpnja, to će biti predstava Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija, renomiranog režisera sa fantastičnim Franom Maškovićem u glavnoj ulozi.
6: Ulice i poljane, kule i tvrđave, i ovo će ljeto postati pozornice. Gradonačelnika Mata Frankovića veseli povratak nekih lokacija.
8: Poput Poljane Ruđera Boškovića, gdje će ove godine biti Skup, vraćamo se na Lovrjenac, gdje će biti Šekspir, tako da ta kultna mjesta grada Dubrovnika ponovno i iznova žive i trebaju naravno živjeti s gradom. Ja uvijek bacam rukavicu i kažem čekam i Gundulićevu Poljanu, sigurno će, nadam se, u skoro vrijeme i na njoj se nešto događa i to je ono što je važno, da imamo integraciju otvorenih javnih prostora sa dubrovačkim ljetnim igrama.
6: Za pojedine programe ulaznice su odavno rasprodane i postoje liste čekanja. Posebne zahvale sugrađanima uputila je ravnateljica igara Ivona Šimunović.
9: Na strpljenju, mi smo svjesni da jedan ovakav festival ovolikog opsega donosi jednu dinamiku u gradu u tijeku sezone. Upravo ta jedinstveni ritam čini igre ono nešto samo više od festivala. Igre su zapravo jedan način kako naš grad živi ljeto.
6: 77. igre uključuju brojne koncerte i međunarodne suradnje poput Minhenskog radijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, St. Martin in the Fields i Joshua Bella, Philharmonics, balet Slovenskog narodnog gledališća Maribor, te tri dramske premijere Skup, Richard III, Žena s mora i drugih pet dramskih naslova. A sve počinje otvaranjem u petak. Već na prve taktove himne Slobodi gotovo će svim Dubrovkinjama i Dubrovčanima za igre i grad zaigrati srce.
1: A Dubrovačka baština večeras u Lazaretima organizira koncert Jasne Zlokić. Početak je u 21 sat i 30 minuta, a ulaz je besplatan, naglašava direktorica ovog gradskog trgovačkog društva Katarina Milat Kralj.
10: Na našem prelijepom platou Lazareta, na Plućama iza grada, dođite lijepo od 21.30, evo svi iz grada, a i oni koji dolazite prema gradu, svratite, ulaz je slobodan jer cijelu večer će nas zabavljati jedna jedinstvena Jasna Zlokić. Počeli smo nekako priču Lazaret i Festa s idejom, evo, u spomen na one koji su ostavili trag, a na početku je bio trag u beskraju jer smo krenuli baš sa prvim koncertom u spomena Olivera Dragojevića, nastavili u spomen na Vinka Cosu, pa potom za našeg Đela Jusića, ali evo nekako Jasna Zlokić nam je ostavila svakako i ostavlja i dalje trag sa svojim glazbenim izričajem. Pune 44 godine je na glazbenoj sceni, a svoje prve korake je i napravila što se glazbe tiče upravo u našem gradu, pa evo, zašto ne bi složili nešto potpuno drugačije što se našeg koncepta tiče i našoj publici ponudili onu pravu, dobru glazbenu poslasti sve ovog 21.30 zapjeva za sve koji će doći jer ulaz je potpuno slobodan.
0: U sklopu programa Ulicama našeg grada Turističke zajednice grada Dubrovnika na ljetnoj pozornici u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta nastupit će KUD Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad koncert će održati Klapara Guza Vekija.
1: Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Jutro se sastao s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Izjava nije bilo, već su objavljena priopćenja. Dameo Ramić-Kovačić.
11: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji je nastup izbornika na HRT-u ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanog tijekom prijepodneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, dvije medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: U Dubrovniku je u tijeku 12. izdanje međunarodnog teniskog turnira Dubrovnik Dudbol. Više nam je rekao direktor turnira Pasko Barović.
12: Upravo je u tijeku onaj tjedan u godini kada je svaki teren u gradu Dubrovniku ispunjen sa najboljom djecom cijeloga svijeta koji dolaze u naš grad. Igraju se sjajni mečevi na sve tri lokacije, znači u Gostinom polju na glavnoj lokaciji u domu tenis kluba Raguza, organizatora ovega turnira, te u Lapadu, te na Babinom Kuku. Ove godine smo ugostili 42 zemlje svijeta i sa 160 natjecatelja. Ponosni smo što je još jedna zemlja članica, nova država došao u grad Dubrovnik, na Dubrovnik Dudbol, to je zemlja Kirgistana, mladi igrači su došli predstaviti i Kirgistan i sada ukupno brojimo sa ukupno 73 države svijeta, što smo preko 2000 predstavljača ugostili u naših 12 godina postojanja.
1: Večeras imate jedan zanimljivi događaj na Stradunu.
12: Jedan od najljepših trenutaka ovogodišnjeg Dubrovnik Dudbola, to je takozvani Kids Day koji će se danas sa početkom u 18 sati držati na našem Stradunu. To je samo jedna od brojnih aktivnosti koje organiziramo tijekom 7 dana turnira koliko traje Dubrovnik Dudbol. Naša je posebno što uz vrhunski tenis djeci cijeloga svijeta predstavljamo ljepote Dubrovnika, te među njima gradimo

0: u poslijepodnevnim satima nastup onih najboljih, oni najbolji koji su uspjeli kroz 7 dana pokazati svoje vještine. Očekujemo njihov nastup u finalu u Gostinom polju sa sadašnjim, ja se nadam, početkom, ako ne bude vremenskih neprilika, sa početkom u 3 sata.
1: Naš sugovornik bio je direktor 12. izdanja međunarodnog Dubrovnik Dud Bola, Pasko Barović. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, lijep pozdrav svima.

0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro i toplo, još rano ujutro uz povećanu na oblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Ujutro te ponovno na večer puhaće umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do jak maestral. More će biti malo do umjereno valovito, minimalna temperatura zraka u Dubrovniku 23 stupnja, na ostalom području županije od 19 do 22, maksimalne dnevne do 33 stupnje.
1: 16 je sati i 21 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

A parao mi se da je on ti meni ovaj Vučo sjelo taman. Mari je ozbiljan čovjek, njemu nisam sigurna, ali ako mi sjelo i ako bi nastavili nekako u nekom ritmu koji vam odgovara. Tu smo, nemojte se ustručavati, molim vas, 413-335 ili 413-355, 16:25. Prelazimo na one strane jezike, rekao nam i danas slušatelj da ne voli posebno, nema veze, zovite za ono što volite.

Tužne pjesme, tužne pjesme. Lijepe obavijesti, peremo grad. Znači ovako, iz Čistoće stiže obavijest s četvrtka na petak na uru poponoća. Strojno i ručno pranje javnih površina na lokacijama ulica Frana Supila od Banja do ulaska u povijesnu jezgru. Ulica iza grada Brsalje, ulica Branitelja Dubrovnika od skretanja za Gradac do spoja s Brsaljama. S četvrtka na petak od ure poponoća tijekom izvođenja pranja ulica javnih površina na navedenim lokacijama promet će se odvijati uz vozila i djelatnike Čistoće. Mole se vozači, pješaci za povećani oprez, poštivanje privremene prometne regulacije te upute djelatnika na terenu kako bi se radovi mogli odvijati sigurno i nesmetano. Iz Čistoće zahvaljuju na razumijevanju i suradnji.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
3: Samo najbolje od glazbe.
0: Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ja se malo možda bojim ove pjesme Welcome to the House of Fun, a još izvođači Madness. 17:04. Što mjerimo? Mjerimo 28 stupnjeva, napominjem, ako neki oblaci se ne namrde baš pretjerano, zalazak sunca, a mislim sunce svakako zalazi u teure, hoćemo li primijetiti ili ne, o tom potom. 20:28, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga, onako, vlagu osjetite više nego temperaturu, 68%, i temperatura mora raste 24%.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

Što mi pratite svaku riječ? Ođe sad već dobijam neke poruke, prvo pasta, onda I can eat. Pa tako to ide, prvo pasta, 4 ture paste, onda I can eat. I tako je. Nastavit ćemo uz Miju Dimšić, prije toga ću vam samo reći i napomenuti, sutra je bez vode u Župi Dubrovačkoj dio Baletić i Petrača, zapadni dio Brašine, od 8.30 do 14 sati. Znači sutra ste bez vode od 8.30 do 14, Baletić i Petrača i zapadni dio Brašine. Ako sam falila naglasak, uvijek vam govorim i preporučim, zazovite, ispravite me, nadam se da nisam. 17.41. Bezimeni.

A sad, Milo Kravarović, Ante Bešlić, Marija Bucanić i Marija Laptalo bili su dio Poslije podneva. Neki će ostati još malo, neki odlaze, na primjer moja Sijana i ja, s obzirom da još imao sunce, ćemo poći. 17 sati 45 minuta, osim što je preporučio pastu, još jedna preporuka, ne loša, Big Bad Handsome Man. Nije da preporučam, ali nije ni da je loš. Adio vam.

0: Zonom posebnog prometnog režima od Jeline Glavice do Boninova u tri mjeseca ovogodišnje primjene prošlo je skoro 200.000 vozila manje. Točnije 190.657 je prolazaka manje u odnosu na isto razdoblje lani. To je bio i glavni cilj, smanjenje prometnog opterećenja i uspostava većeg reda u prometovanju na području grada Dubrovnika. Pohvalili su se iz gradske uprave. U podne su objavljeni privremeni rezultati državne mature, a potom i privremene rang liste za upise na fakultete na kojima su maturanti mogli vidjeti koliko su blizu upisu na željeni studij. Sve informacije dostupne su putem sustava Postani student. Od podneva teče rok od 48 sati u kojemu mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. A gotovo 38.000 učenika završnih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj jučer su saznali konačne ljestvice poretka upisa u prvi razred srednjih škola u novoj školskoj godini. Rezultatima mogu biti zadovoljni u brojnim dubrovačkim srednjim školama. Ravnatelj obrtničke i tehničke škole Dinko Mandić.
1: Sva naša slobodna mjesta koja smo oglasili za upis su popunjena. Interes je bio i veći nego što je bilo ponuđenih mjesta, tako da smo s te strane vrlo zadovoljni.
0: Sjećamo se 2021. kada su hit bili automehaničari, je li tako veliki interes i ove godine?
1: Je, ako gledamo prvog prioriteta, bilo je znatno više nego ponuđenih mjesta i automehatroničara. To je sad promijenjen naziv, a i kozmetičari su također imali veliki interes za upis u to zanimanje, kao i naš tehničar za geodeziju i geoinformatiku.
0: Večeras je u Pomorskom muzeju Orebić predstavljanje knjige Na granici mora i neba autora i urednika Željka Brguljana. Početak je u 19 sati i 30 minuta. A nakon predstavljanja knjige stignete doći do trga Mimbeli u Orebiću, gdje je od 20 sati tradicionalna manifestacija Okusi Pelješca. Organizatori najavljuju pelješka vina, domaće proizvode lokalnih OPG-ova, humanitarni štand Lige protiv raka te glazbu uživo. Brojna su ljetna događanja i na otoku Korčuli. Tako je u Korčuli u 19 sati u Centru za kulturu Cool kviz za djecu, a u ljetnom kinu u 21 sat izvedba Moreške, tradicionalnog viteškog bojnog plesa sa mačevima. U isto vrijeme u 21 sat je folklorna večer u Veloj Luci, ali i Lombardi. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Dalić je u oproštajnoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti, još nije poznato. A zato su poznati svi četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Za polufinale igrat će Maroko-Francuska, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švicarska. Danas je na svjetskom prvenstvu dan odmora. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro i toplo, još rano ujutro uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Ujutro te ponovno navečer puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do jak maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku 23 stupnja, na ostalom području županije od 19 do 22, a maksimalne dnevne temperature zraka do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Dugo toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmog srpnja 1927. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, doktor znanosti Frano Čale. U Trpnju na poluotoku Pelješcu, 8. srpnja 1960. godine, rođena je proslavljena hrvatska glumica Ena Begović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Eugen, Edo, Hadrian i Grgur. U Dubrovniku na današnji dan
1: 1527. i 1528. godine, tijekom i nakon jedne od najjačih pošasti kuge na teritoriju Republike, više je zapisnika i istraga prijavljenih provala, krađa pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih kuća. Najviše takvih nedjela bilo je počinjeno u selima i zaseocima Župe, koja je izgleda od svih dijelova Republike uz Dubrovnik tada bila najviše pogođena kugom. 8. srpnja 1528. godine započeo je proces Deši Matićevoj iz Župe uz Mihoća iz Župe i Antuna Petrojevića, optužene za krađe pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih okuženih kuća. Proces ovoj trojici kopaca najduži je i najdetaljnije vođen proces prijavljenih provala sa svim pojedinostima istrage uz čestu primjenu mučenja i s konačnom presudom. Nakon više od 2,5 mjeseca zbog nemoći te priznanja bez oklijevanja, zdravstveni službenici odlučili su Dešu pustiti iz zatvora.
0: Samo dan nakon što su Napoleon i ruski car Aleksandar potpisali Tilsitski mirovni ugovor kojim su utvrđene nove interesne sfere, francuski maršal Berthier 8. srpnja 1807. godine u pismu iz Tilsita među ostalim piše Marmonu: Dubrovnik treba definitivno ostati sjedinjen s Dalmacijom. Drugim riječima, Dubrovnik je, iako se to izričito ne spominje, prešutno predan Francuskoj. Glas o Tilsitskom miru stigao je u Dubrovnik tijekom srpnja, te je general Loriston u slavu toga 25. srpnja priredio vatromet. Dubrovačka vlada nije shvatila nepovoljno taj mirovni ugovor, ako se i ne spominje Republika, ona se i ne ukida. Francuski pristaše u Dubrovniku pak prepoznali su to kao predznak priključenja Dubrovnika francuskoj vlasti. I doista, Tilsitskim mirom započela je i konačna prekretnica u odnosu Francuza prema gašenju suvereniteta Republike. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 8. srpnja 1910. godine u rodnoj Luci Šipanskoj umro je skupljač narodnih pjesama Baldo Melkov Glavić. Bio je župnik, profesor sjemeništa u Dubrovniku i počasni kanonik Dubrovačke biskupije. Zapisivao je narodne pjesme, a skupljena građa sadržava uskočke pjesme, kola Ivana Senjanina, hrvatske hajdučke pjesme, šaljive, te najviše junačke pjesme i predstavlja najvrijednija dijela našega pjesničkog folklora. U razdoblju od 1865. do 85. skupio je oko 100.000 stihova narodnih pjesama, odnosno 709 epskih i lirskih pjesama, te ih popratio podacima o kazivačima i kazivačicama, njih 88, među kojima se ističu Anica Begin, Gusto Agačić i Vlaho Obuljen. Dio je objavio u zbirkama Narodne pjesme, a 80 pjesama uvršteno je u antologije Hrvatske narodne pjesme, Matice Hrvatske, kojoj je 1887. poklonio prikupljenu građu.
0: 8. srpnja 1927. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, jezični savjetnik za dubrovački govor, doktor znanosti Frano Čale. Član je prvih odbora dubrovačkih ljetnih igara i njihov višegodišnji suradnik. Za svoj rad dobio je više priznanja. Istraživao je Držićev scenski jezik, stilsku antitetičnost, odnos zbilje i pozornice, te je njegov opus smjestio u europski kontekst, a dugogodišnje bavljenje Držićem zaokružio je objavljivanjem njegovih dijela uz popratnu studiju i komentar. Između ostaloga objavio je dijela Držićeve, Novela od stanca, Skup, Dundomaroje, Tragom Držićeve poetike, Igre u njarnja zgradu, pjesme Talijanke, Saba Bobaljevića Glušca, te o dijelu Iva Vojnovića. danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Čale.
1: U Trpnju na poluotoku Pelješcu 8. srpnja 1960. godine rođena je proslavljena hrvatska glumica Ena Begović. Čim je krenula u srednju školu koju je pohađala u Dubrovniku, upisala se u studentski teatar Lero. Njena karijera počela je kada ju je 1978. u jednoj predstavi primijetio redatelj Lordan Zafranović i kao maturantici joj ponudio ulogu u filmu Okupacija u 26 slika, a prvu zapaženiju ulogu ostvarila je u filmu Pad Italije 1981. godine. Nakon diplome na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1983. punih je 16 godina bila prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U tom je razdoblju odigrala više od 20 glavnih uloga u matičnoj kući i drugim pozornicama, kao i na dubrovačkim ljetnim igrama, među kojima se izdvajaju Desdemona, Kontesa Nera, Barunica Kasteli, Teuta, Ana Karenjina i druge. U bogatoj 20-godišnjoj karijeri za svoje uloge dobila je niz priznanja i nagrada. Svojom je glumačkom snagom i osobnošću zauzela jedno od vodećih mjesta u hrvatskom glumištu, ostavivši trajan i neizbrisiv trag na filmu i kazalištu. Ena Begović poginula je u prometnoj nesreći 15. kolovoza 2000. godine.
0: 8. srpnja 1968. godine u Dubrovniku je rođen Mario Krstičević, ugostitelj trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 15. travnja 1992. godine na Šipanu kao pripadnik mješovitog odreda mornaričkog pješaštva Dubrovnik prilikom izvršenja borbene zadaće. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu 8. srpnja ratne 1992. godine, jutro je bilo mirno, no nakon eksplozija po obrambenim crtama Dubrovnika u 17 sati oglašena je opća opasnost. Iz smjera Trebinjske općine i Čilipa do 22 sata napadani su položaji hrvatske vojske. Toga dana, prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuli su pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Zlatko Kranjčec te nesretnim slučajem pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Ante Batina.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Konačno se privode kraju radovi u sklopu aglomeracije Dubrovnik na Batahovini. Sve je počelo još u veljači prošle godine kada se krenulo s ulaska u AC Marinu u Komolcu. Zastalo kod Sustjepana zbog radova na Kantafigu, ali projekt mora biti gotov do 15. srpnja, potvrdili su nam iz tvrtke PGP. Ako i ne vjerujete još jednom njihovom obećanju, dobra vijest je da je to ujedno i rok Hrvatskih cesta do kada traje dozvola za izvođenje radova na Batahovini. Sugrađani su bili i više nego strpljivi, valjda će najkasnije za 7 dana i ovoj patnji doći kraj. Dubrovačka kriminalistička policija riješila je prevaru tešku gotovo pola milijuna eura. Utvrđeno je kako su osumnjičeni 39-godišnjak i 65-godišnjakinja kao odgovorna osoba i zaposlenik trgovačkog društva koje je registrirano u Dubrovniku tijekom 2018. godine sudjelovali u poreznoj prevari izvlačenja neovlaštenog predporeza PDV-a s jedne strane te smanjenja isporuka putem izdavanja fiktivnih storno računa s druge strane. Radi se o trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost knjigovodstva i taksi usluga, a koje je u prijevari imalo ulogu posrednika na način da su dizali cijenu robe koja nikada ne bi završila u maloprodaji, te ometali praćenje traga novca i cijele transakcije. Ukupna materijalna šteta iznosi preko 445 tisuća eura. Upisima u srednje škole interesom učenika zadovoljni su u brojnim dubrovačkim školama, potvrđuje to i ravnateljica gimnazije Dubrovnik Katarina Tolja.
1: Gimnazija Dubrovnik je popunila sve kvote u općoj gimnaziji programu i u jezičnoj, u prirodoslovno-matematičkom programu je ostalo par mjesta, tako da mogu reći da smo jako zadovoljni. Nama je to tako već godinama, tako da nikad nisam baš imali nekih problema. Ali naravno, potvrda i kvalitete i rada s učenicima i predanosti naših profesora. Mi nemamo problema s kadrom, dakle mi pratimo postignuća naših bivših učenika na fakultetima i onda čim oni diplomiraju, nekako ih vrbujemo, usudila bih se reći, i onda oni pristanu doći raditi kod nas. Tako da većina tih kadrova koji su u deficitu, mi smo popunili s našim bivšim učenicima koji su završili određene fakultete.
0: Večeras je na rivi u Cavtatu noć od serenada u izvedbi Klape Oštro s početkom u 21 sat. Na rivi u Moluntu pola sata ranije u 20 sati i 30 minuta počinje nastup folklorne skupine kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Kroz pjesmu i ples posjetitelje će upoznati s konavoskim običajima. U sklopu programa Ulicama našeg grada Turističke zajednice grada Dubrovnika na ljetnoj pozornici u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta nastupit će KUD Marko Marojica, a u 22 sata na šetnici u Vali Lapad koncert će održati Klapa Raguza Vekija. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Airplay Radio Chart Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro i toplo, još rano ujutro uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom. Ujutro te ponovno navečer puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne umjeren do jak maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Minimalna temperatura zraka u Dubrovniku 23 stupnja, na ostalom području županije od 19 do 22. Maksimalne dnevne temperature zraka do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
2: Ovo je drugi.
3: We have had some technical problems.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Sister Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Taylor Swift i Travis Kelce ušli su u brak, a Madonna je objavila novi album. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz pjesmu Danceteria s ploče Confessions 2.
0: Airplay.

0: Nakon mjeseci pompe o stvaranju novog umjetničkog svijeta, album Confessions 2 konačno nam je stigao. Radi se o 15. studijskom albumu Madonna i prvom još od ploče Medamix iz 2019. Ploča je nastavak projekta Confessions on a Dance Floor, objavljenog 2005. i albuma čija estetika se snažno oslanjala na disco glazbu kroz klasike poput Hang Up i Sorry. S druge strane, navodi Billboard, Confessions 2 je više profinjeni dance pop i bujna elektronika s pjesmama koje spajaju slojevite, celebralne produkcije Stuarta Price'a s Madoninim filozofskim razmišljanjima o tome kako plesni podij nije samo mjesto, to je prag, ritualni prostor gdje pokret zamjenjuje jezik. Album posjeduje duh razigranosti i zabave koji je svojstven plesnom svijetu s pjesmom Danceteria, koja prati tipičnu večer u istoimenom klubu u Njujorku gdje je Madonna održala svoj prvi nastup 1982. Ploča donosi duboko osobne pjesme o majčinstvu umotane u omot elektroničkog glazbenog izričaja. Pjesma Danceteria koju je snimila Madonna naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Miroslav Šeb, Monika Lelo Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi s

0: svjetskog prvenstva u nogometu je drugi tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy. Cristiano
1: Ronaldo. Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

isto. S datumom od 6. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se 7 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i 2 nova ulaza, 3 entrija i 2 greatest gainera. Najviši novi ulaz liste ARC 100 istovremeno je i najviši novitet u topu 40 domaćeg radijskog etera. Lady Gaga i Ale Farben potpisuju prva za re-entrija na 40. odnosno 38. mjestu sa singlovima The Dead Dance i Baby Goodbye. Michael Jackson je zastupljen s 4 singla među 100 najpopularnijih radijskih pjesama, i to zahvaljujući ovogodišnjem filmu Michael. Michael je postao najuspješnijim biografskim naslovom svih vremena i drugim najuspješnijim filmskim dijelom ove godine, odmah iza filma Super Mario Galaxy Movie. Radi se o stvarima Bad, Beat It, Smooth Criminal i Billie Jean. Posljednja od njih smjestila se na broju 37 službene radijske liste. Duet Sema Fendera i Olivia Dean je zabilježio raritetni novi ulaz na 34. mjestu u 18. tjednu boravka među 100, a sada je pred nama treći od ta tri new entrija unutar 40. Suradnja Save My Love. Na broju 35 smjestili su se Kygo, Khalid i Griffin.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Novi single Davida Guette nastao u suradnji s liderima House Vuka Third Party jedna je od himni ovogodišnjeg festivala Tomorrowland. Posebnu vrijednost pjesmi daje vokalno gostovanje Johna Martina. Human je naš drugi ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Među uzvanicima na vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelsea održanom 3. srpnja u New Yorkskom Madison Square Gardenu bili su prema navodima BBC-a Selena Gomez, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, Sir Paul McCartney, Hugh Grant, Gracie Abrams, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Bebo Dubi, Millie Bobby Brown, Ellie Goulding, Graham Norton, Dakota Johnson, Reese Witherspoon i Steven Spielberg. Mladenci su bili odjeveni u odjeću Dior, a nastupili su Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara i Fergie. Prema navodima Forbesa, cijela ceremonija bila je vrijedna 20 milijuna dolara. Pred nama je upravo Taylor Swift, no prije nje ću vam reći kako smo bili u Single Potential, s kojim se Somber smjestio na 27. mjestu. Na broju 22 smjestio se najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40. Radi se o suradnji Afgazi koju potpisuju Palm Monkey, Rusty i The Palm Tree Boy. Sal Da Vinci je ostvario najveći skok među 40 i iz tih 9 stepenica prema naprijed bilo mu je dovoljno da na 21. mjestu bude Per Sempre Si. Evo nam sada singla The Fate of Ophelia. Na broju 24 Airplay Radio Charta se smjestila, dakle, Taylor Swift.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Sienna Spyro, engleska kantautorica, producentica i vrhunska pjevačica, objavila je debi album Visitor i ta ploča donosi kombinaciju sola i simfonijskog popa. Naslov albuma referenca je na njezin osjećaj prolaznosti i straha od kraja stvari, tema koja se provlači kroz cijeli album. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi koja se nalazi na novo objavljenom albumu, singlu Great Expectations.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. 19.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
0: Airplay Radio Chart.

Ed Sheeran featuring Guguš potpisuju drugi najveći skok u topu 40 sa singlom Azizam. Pjesma je s 25. skočila na 16. mjesto službene radijske liste. Od broja 19 do 17. mjesta pjesme Golden, Gabriela i Swim potpisala su tri izvođača K-popa: Hunter X, Cat's Eye i BTS. Predstavnica K-popa snimila je i single s 14. mjesta. Radi se o Jennie, članici sastava Blackpink. Slušamo njezinu suradnju Dracula sa australskim bendom Tame Impala.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Stella Lefty je objavila pjesmu o svojoj sposobnosti da ode bez upozorenja jer je puno bolja u oproštajima nego u pozdravima. Još jedna kombinacija popa i kantrija obogaćena je mandolinom i akustičnom gitarom, a svojom ljepljivom melodijom jednostavno traži od radijskih selektora učestalost emitiranja. Pjesma Good at Leaving je naš četvrti chart ekstra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi s

svjetskog prvenstva u nogometu je drugi tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die, koji su snimili Shakira i Brown.

Olivia Rodrigo predvodi listu Billboard Global 200 s pjesmom Stupid Song. Među pet najpopularnijih pjesama na svijetu prema mjerenju kompanije Luminate nalaze se tri njezina singla s albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Tako je The Cure na broju 4, a Drop Dead je peta. Na drugom mjestu smjestila se Ariana Grande sa singlom Hate That I Made You Love Me, dok je Billie Jean, koji je snimio Michael Jackson, na broju 3 globalnog mjerenja popularnosti. Oliviju Rodrigo ćemo čuti na petom mjestu Airplay Radio Charta, no prije toga, nakon Jennifer Lopez i Davida Guette, još jedna Olivia Dean. Single s broja 8 dolazi sa albuma The Art of Loving. Ona je Olivia Dean, a pjesma je So Easy to Fall in Love.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Take That su objavili single simboličnog naslova Sweet July, upravo dakle početkom srpnja. Radi se o drugoj najavi njihovog skorošnjeg studijskog albuma. Stvar je svoju premijeru imala na njihovom nedavnom koncertu u Londonu, održanom u sklopu turneje The Circus Live Summer 2026. Pjesma Sweet July, koju su snimili članovi grupe Take That, naši

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušao je novi singl, u pitanju je suradnja Calvina Harrisa i Jazzy. Satisfy je ime singla koji je s nama 5 tjedana među 40 ovoga tjedna, broj 10. Save Me Tonight, suradnja je Jennifer Lopez i Davida Guetta, 16 tjedana su s nama među 40 i ovoga tjedna bilježe pad, oni su na broj 9. U Hrvatskoj na službenoj radijskoj listi je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime

Teddy Swims i njegov Mr. Know It All najbolje plasman imao na visokom broju 3 Airplay Radio čarta, no ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, sa broja 6 pao je na broj 7. Ljeto je inače period kada nema velikih skokova, pa tako ni sa Ray i njezinim Where Is My Husband.

Drop Dead poručuje Olivia Rodrigo, koja nam pada. Prošloga tjedna bila je četvrta, što je ujedno bio i njezin najbolji plasman, a sada je na broj 5. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Alex Warren, njegov aktualni Fever Dream, koji je također bio najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru. Ovoga tjedna je četvrti.

Evo nas do Non Movera, ista pozicija kao i prošloga tjedna za Bibi Rexu i Faithless, New Religion, broj 3. Mars je trenutno na svojoj svjetskoj turneji I Just Might.

Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40. 1. Shakira i Burna Boy treći tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Službena himna svjetskog prvenstva u nogometu spominje velikane najpopularnije sporedne stvari na svijetu kao što su Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Mohamed Salah. Popularnost singla iznimna je, a tome svjedoče i podaci koji govore da je dospjela do prvih mjesta lista popularnosti u nizu zemalja na nekoliko kontinenata. Kada je o hrvatskoj riječ, pjesma Daj Daj koju su snimili Shakira i Burna Boy, treći se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi australske hard rock grupe Airborne nas pripremaju za izlazak albuma na kojem će biti objavljene spisateljske suradnje u kojima između ostalih sudjeluju i Bryan Adams, pa Phil Collins sastava Def Leppard, Mutt Lang i Brian House. Kid in a Candy Store pjesma je koja najavljuje ploču i naš je ovotjedni chart bonus.

0: time. Top 40. 22 su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
1: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo i reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
1: Zlatku Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Svijet. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Javlja Tihomir Vinković.
2: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve, usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
3: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? koji su ti, koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti. Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
2: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
1: U iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškoga tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
4: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
1: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
5: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
0: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalniji, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
5: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
0: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harga, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo, i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
5: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
0: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
5: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
1: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijeho.
6: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bili išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Ptičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
1: Kronika dana. Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
7: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije. What we want to
6: do is to... Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta i zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
8: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
1: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđen im je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Ivejković. Nakon neuspjeha u vladi radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
9: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća radnica Revije.
10: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračunu. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
1: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
11: Sve je bliže kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
12: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1040-1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
11: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
12: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti potrošiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznosi financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
11: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
13: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
11: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
14: Građani su se žalili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
12: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke okloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
11: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
15: Ako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunamijan obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
16: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
11: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
12: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
11: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
1: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari odgovarajući na novinarska pitanja odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
17: 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska ono i poslovna dužnost ako hoćete. Ja moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
18: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
1: Kronika dana. Gotovo 29,5 tisuća kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
19: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
1: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
20: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstvo i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošća iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu te je predana pritvorskom nadzorniku.
1: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Miruna Kastratović.
3: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
21: Eskizna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
3: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
22: Činitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
3: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
22: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naučalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
3: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
0: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km.
1: Sport. Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damjan Ramić Kovačić.
25: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
26: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to raditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
25: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finala.

0: kontinuitet sudjelovanja dok je na svjetskima ostvaren maestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
1: Mi smo ostvarili naš san!
0: Uzviknuo je svojedobno kapetan čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
2: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamp je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
0: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
3: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strijelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
5: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
3: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta, a na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolja od Belgijanke Elis Mertens 6-3-7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanku Jasmin Paolini 6-3-6-2. Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lemzana do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
4: Vremenska prognoza.
6: Mateja Štibuhar.
7: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini je predjela bilo obilježeno promjenjivim, unutrašnjosti često i prevladavajuće oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslijepodne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
4: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije.

0: U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od šest hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredila je vodila Sanja Cota.
1: Noćni đir, Radio 3.

0: To je najavio Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat. Look, we're not
2: attacking. Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo, ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapaciteti i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i ozvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja. I pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
5: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: U 21. stoljeću Deschamp je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
9: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, iskupila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Artur Ferri i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak Zagrebačka Cibona igrat će sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa